En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det er den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så er den bra. Det i hvert fall der jeg i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land i denne oppgaven. Det er tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted i dag. Og når vi tar for oss land, så er det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie i noen tilfeller, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd er alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis er din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan, dersom du klarer oppgaven i dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Er du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere og er gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

Jeg har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Peter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.

Jeg synes vi har mye god musikk I dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så det quizzen som skal stå I hovedsetet. Den synes jeg også ganske god I dag, så jeg håper du enig I det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her ledetråd nummer to, hører hjemme I Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, I Karibia, I Sør-Amerika, I det vestre og søndre Indiahavet, I Stillehavet og I Antarktis. Så dette et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, at det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentakelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som er skuespiller og avkom av Will Smith, født i 1998.

seg selv i Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier i Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette her et land som har spredt seg, og fortsatt greit spredt. Visste du for eksempel at det noen små øyer like utenfor Kanada som franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.

0: Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehuset og ikke lenger er en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.
1: Hvis du ikke allerede har vært med å spille bingo på onsdagene klokka 20 her på Sørlandsradioen, så håper jeg du prøver det en gang. Gå inn på vår nettside og se oversikt over hvor du kan kjøpe bonger. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Blant utsalgstedene Joker og Nasira.

Og vips, så vi I time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ut på Apple, eller er det Netflix som har den der?

om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege i en bitteliten by i Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter i farten, men de har kommet med en ny sesong. Det er mye kamp om min fritid. Problemet at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe i stolen hjemme i stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang i VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det en sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn i drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

er klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som er død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis, når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent. Går dette veien, eller gjør det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis, hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957, og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi er startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person i dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og er fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok. Den du kanskje har fått noen ganger til jul eller fødselsdag, og er beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring i verden, inkludert i Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen 1 og 1. Du får forhåpentligvis 2. Du skal få en tredje ledetråd straks.

0: Vi har allerede kommet tålelig greit I gang med dagens ledetråder I quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har 2/3 unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem, uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter.
1: Det sommer og ferietid!
0: Dette Sørlands Radio. Nå jeg minst like spent som det du Hva skal vi finne på I dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så det jo også de ting da, som helt spesifikke for denne datoen. Og I dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, det gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen I dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha, I ting man kanskje ikke lenger ser glede I. Det tenker jeg kan være interessant. Og så det som heter freezer pop på engelsk. Det disse posene med saftis som man bare hiver I fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen

det var kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høgskolen for scenekunst, musikk og lydteknikk I Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du I England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder da av dronning Elisabeth II I sin tid. Står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist I tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger. Sir Paul. Og det var det dagens quiz. Jeg håper du kom I havn og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

du er på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, i hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen, og den ligger i Strømstad, i Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her er i alle fall Tordenskjold, Petter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Petter Wessel, og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Petter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som de har laget for. Og nå britene ganske ampere. Det skrevet en del i britiske medier om dette. For nå altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente kanskje i flere år, nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Ja, det ikke godt beskrevet.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi er greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det er et stykke potetkul, limited edition med bilder landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg er potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det er VM-gull, riffla paprika. Den er god, det. Vi kaster det bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som er ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det er den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så er den bra. Det i hvert fall der jeg i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz, så der. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land i denne oppgaven. Det er tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted i dag. Og når vi tar for oss land, så er det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie i noen tilfeller, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd er alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis er din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan, dersom du klarer oppgaven i dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Er du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere og er gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

Jeg har funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumanna-messe i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot

Jeg synes vi har mye god musikk i dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så er det quizzen som skal stå i hovedsetet. Den synes jeg også er ganske god i dag, så jeg håper du er enig i det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere, og er gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her er ledetråd nummer to, hører hjemme i Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, i Karibia, i Sør-Amerika, i det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Så dette her er et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, og det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentagelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere, og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

Det er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene. Heter vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som er skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

noen ytterst få sekunder igjen. Og der setter vi strek. Riktig svar i dag, og jeg kan fortelle at det er ganske mange som har klart å løse dette her, det er Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt i horisontale striper er flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare i kraft av å være seg selv i Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier i Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette her er et land som har spredt seg, og fortsatt er greit spredt. Visste du for eksempel at det er noen små øyer like utenfor Kanada som er franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til det. Riktig svar, Frankrike.

0: Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehuset og ikke lenger er en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.
1: Husk at det er bingo på Sørlandsradioen hver onsdag klokka 20. Det er aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av stedene du kan kjøpe bonger er på Coop Extra Randvik i Risør.
2: Fra Lindesnes til Kragerø! Dette er Sørlandsradioen!
0: Og vips, så er vi i time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo, for eksempel, som ligger ut på Apple, eller er det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege i en bitteliten by i Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter i farten, men de har kommet med en ny sesong. Det er mye kamp om min fritid. Problemet er at den kampen ofte står

om hvor mye tid jeg skal tilbringe I stolen hjemme I stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang I VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden, det sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn I drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

Vi er klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis, når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent. Går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis, hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957, og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi har startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person i dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok, den du kanskje har fått noen ganger, til jul eller fødselsdag, og beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring i verden, inkludert i Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen en og en. Du får forhåpentligvis to. Du skal få en tredje ledetråd straks.

Vi har allerede kommet tålig greit I gang med dagens ledetråder I quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har to tredjedeler unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til I dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til I dag står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem, uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter.

Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så er det jo også de ting da, som er helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, det gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Det tenker jeg kan være interessant. Og så er det det som heter freezer pop på engelsk. Det er disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det i dag.

kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høgskolen for scenekunst, musikk og lydteknikk I Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du I England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder da av dronning Elisabeth II I sin tid. Står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist I tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger. Sir Paul. Og det var det dagens quiz. Jeg håper du kom I havn og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

Hvis du er på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, i hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen, og den ligger i Strømstad, i Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her er i alle fall Tordenskjold, Petter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Petter Wessel, og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten, og fremsto som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Petter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sette disse sprøytene, og det er jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som de jo er laget for. Og nå er britene ganske ampere. Det er skrevet en del i britiske medier om dette. For nå er altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente, kanskje i flere år, er nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Ja, det er ikke godt beskrevet.

Vi har klart å komme oss gjennom enda en kaffepause. Dette har gått ganske fort, og vi er greit fornøyd. Har fått inn et bidrag fra gutta ut i redaksjonen her, gutta og jenta ut i redaksjonen her. Det er et stykk potetkul, limited edition med bilder av landslaget på. Har du smakt denne, Endre? Hva spørsmålet? Ja, jeg er potetkul-konnessør. Jeg vet da hvordan dette smaker. Det er VM-gull, riffla paprika. Den er god, det. Vi kaster den bort dit. Vi har kommet oss igjennom, ja, har vi gjort i dag da? Vi har fått massevis av meldinger også, nemlig som jeg ikke har tatt hånd om. Beklager hvis jeg ikke fikk tid til å svare deg i går, og beklager enda en gang også hvis jeg ikke har fått spilt alle låtene som er ønsket. Jeg gjør alt jeg kan, jeg lover. Silje, hun sier hun var skuffet over meg i går. I dag så har hun vært fornøyd, for hun har nemlig fått låta si i dag. Se der. Inntil i morgen, ha en fantastisk onsdag, så høres vi der.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det er den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den bra, så er den bra. Det i hvert fall der jeg i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

og så skal vi ut og quizze, finne et land i denne oppgaven. Det er tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted i dag, og når vi tar for oss land, så er det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie i noen tilfeller, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd er alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis er din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan, dersom du klarer oppgaven i dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Er du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere og er gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

0: funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumannamesse i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.
1: Dette er lyden av sommeren.
0: Jeg synes vi har mye god musikk i dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så er det quizzen som skal stå i hovedsetet. Den synes jeg også er ganske god i dag, så jeg håper du er enig i det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere, og er gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her er ledetråd nummer to, hører hjemme i Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, i Karibia, i Sør-Amerika, i det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Så dette her er et land som har spredt sine vinger ganske bredt, og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det der du har din forte, og det du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentakelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De over 68 millioner innbyggere og gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det er rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

flere navnedager som oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager, så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin, for eksempel, ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene, heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som er skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

Da undrer jeg, har du klart å finne svaret i dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minne deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen. Og der setter vi strek. Riktig svar i dag, og jeg kan fortelle at det er ganske mange som har klart å løse dette her, det er Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt i horisontale striper er flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare i kraft av å være seg selv i Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier i Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verden.

0: Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehus og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.
1: Ikke glem at det er bingo-sending på onsdagene på Sørlandsradioen klokka 20 på kvelden. Aldersgrensen for å spille bingo er 18 år. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder langs Sørlandskysten, men vi anbefaler spesielt å gå inn på internett og kjøpe dem der. Sørlandsradioen.no, der står det under bingo-formen hva du skal gjøre.

Og vips, så er vi i time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ute på Apple, eller er det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege i en bitteliten by i Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter i farten, men de har kommet med en ny sesong. Det er mye kamp om min fritid. Problemet er at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe i stolen hjemme i stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang i VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det er sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn i drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

er klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som er død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis, når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent. Går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis, hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her er første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957, og er fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person i dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok, den du kanskje har fått noen ganger, til jul eller fødselsdag, og beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring i verden, inkludert i Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen en og en. Du får forhåpentligvis to. Du skal få en tredje ledetråd straks.

0: Vi har allerede kommet tålelig greit i gang med dagens ledetråder i quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har 2/3 unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem, uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Nå er jeg minst like spent som det du er. Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig. Litt sånne praktiske ting og sånn. Men så er det jo også de ting da, som er helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, de gir oss så mangt. Melk selvfølgelig, men også kjøtt. Så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Det tenker jeg kan være interessant. Og så er det det som heter freezer pop på engelsk. Det er disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det i dag.

kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høyskolen for scenekunst, musikk og lydteknikk i Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du i England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder, da av dronning Elisabeth II i sin tid. Står oppført i Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist i tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger. Sir Paul. Og det var det, dagens quiz. Jeg håper du kom i havn, og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

Hvis du på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, i hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen. Og den ligger i Strømstad, i Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her i alle fall Tordenskjold, Peter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Peter Wessel, og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Peter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

er en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sitte og sette disse sprøytene, og det er jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som de har laget for. Og nå er britene ganske ampere. Det er skrevet en del i britiske medier om dette. For nå er altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente kanskje i flere år, er nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Ja, det er ikke godt beskrevet.

En alldeles fantastisk onsdag har han kommet. Ja, om den ikke føles sånn ut, så si det høyt da. Bare det å si det bruker ofte å være halve veien, har jeg funnet ut. Det en, å ha en liten samtale med seg selv i speilet på morgenkvisten, altså enten mens du står der og pusser tenner, eller bare plugger inn noen kontaktlinser, eller hva det du driver med, så si at dette her, det er den beste dagen ever. Best day ever, god start på dagen, og så kan jo dagen gjøre hva den vil, så lenge du har bestemt deg for at den er bra, så er den bra. Det er i hvert fall der jeg i dag. Vi har kommet til onsdagen, det den 8. juli. Stadigvæk mye oppkjøring og oppjaging foran matchen på onsdag. Og nå vet vi også hvem det som spiller de aller siste kampene i kvartfinalen, og det Argentina, og det Argentina, ja. Hvem andre var det da? Var det ikke Schweiz? Jo, det var Schweiz. Så interessert jeg.

Og så skal vi ut og quizze, finne et land i denne oppgaven. Det tre ledetråder som skal bringe oss geografisk et annet sted i dag. Og når vi tar for oss land, så er det slik at vi ser på litt sånn generell informasjon, litt historie i noen tilfeller, litt om grenser og hav og innbyggere og areal og økonomi og alle de tingene der. Tredje ledetråd er alltid en beskrivelse av flagget, og med det så tror jeg vi skal ha sagt det som skal sies, utover at du naturligvis er din egen dommer og derfor bestemmer selv både om du skal premieres og hvordan, dersom du klarer oppgaven i dag. Og så gjenstår det å se da om jeg har vært flink nok med mine ledetråder. Er du klar? Godt, da starter vi. Første ledetråd lyder nemlig som følger. Dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere og er gjerne tenkt på som både litt sære og vanskelige.

0: er funnet frem almanakken. Og vi har også kommet til den 8. juli. Og i dag så er det Sunniva, Synnøve og Synne som har navnedag. Jeg kjenner flere under disse navnene, det gjør sikkert du også. Du får sende av gårde noen gratulasjoner til dem som gratuleres skal. Det er Seljumanna-messe i dag. Sankt Sunniva, Bergens skytshelgen, kom fra Irland, rømte fra hedensk tvangsgiftemål og drev i land på Selje i cirka år 950. Ellers så er det slik at kong Oscar den første døde på dagens dato i 1859. Hans sønn Karl den fjerde ble ny konge, eller Karl den femtende, hvis man har svensk historie innebors. Og i 1716 så sto slaget i Dynekilen, hvor Petter Wessel, eller Tordenskjold om du vil, seiret over den svenske flåten. Dynekilen ligger i Sverige, og du har kanskje til og med passert den. Ligger på høyre side av veien når du kjører nedover mot syd.
1: Det er sommer og ferietid.
2: Dette er lyden av sommeren.
1: Dette er Sørlandsradion.
0: Jeg synes vi har mye god musikk i dag, og det kommer flere eksempler på det etter hvert. Akkurat nå så er det quizzen som skal stå i hovedsete. Den synes jeg også er ganske god i dag, så jeg håper du er enig i det. Vi har sagt at vi skal frem til et land. Første ledetråd var at dagens land har kyst mot flere hav. De er over 68 millioner innbyggere, og er gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Du vil være med på steken, leken, til og med hvis du blir med hele veien gjennom dagens quiz. Skal vi se. Dagens land, og her er ledetråd nummer to, hører hjemme i Europa, men har også territorier som ligger under dem. I Nord-Amerika, i Karibia, i Sør-Amerika, i det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Så dette her er et land som har spredt sine vinger ganske bredt. Og solen går vel aldri ned heller, skulle jeg regne med, over dette imperiet. Hvor skal vi?

Ledetråd nummer tre i dagens quiz står for tur, og siden vi ute etter et land, så er det en beskrivelse av flagget. Du kan jo begynne å glede deg allerede hvis det er der du har din forte, og det her du virkelig evner å identifisere forskjellige land. Kanskje du en av dem som ser på åpningsseremonien til sommer- og vinterolympiaden og sier, ja, det den og den, og det den og den, uten at du har sett hva det er, eller kommentatoren har sagt noe. Det kommer, vi tar en gjentakelse av de to første ledetrådene først. Dagens land har kyst mot flere hav, sa jeg. De er over 68 millioner innbyggere, og er gjerne tenkt på som både litt sære og litt vanskelige. Nummer to var at dagens land hører hjemme i Europa, men at de har territorier over hele planeten, blant annet i Nord-Amerika, i Karibien, i Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, i Stillehavet og i Antarktis. Ja, så var det flagget da. Dagens land har et meget kjent flagg. Det er rødt, hvitt og blått, som vårt. Men den kommer i motsatt rekkefølge og i striper.

er flere navnedager som er oppført i almanakken i dag. Den tilhører denne dagen Sunniva, Synnøve og Synne. Om Sunniva så skulle det gjerne ha stått noe, men der står det ja. Kvinnenavn dannet som en latinisert form av det gamle engelske navnet Sunigifu, dannet av ordene for sol og gave. Synnøve er kvinnenavn som kommer fra Sunniva, og Synne er en kortform av Sunniva. Og når det gjelder fødselsdager så er det flere kjente navn oppført i oversikten i dag. Ferdinand von Zeppelin for eksempel ble født på dagens dato i 1838. Oppfinneren av, ja da, Zeppeliner, hadde nær sagt flyene, men luftskipene heter det vel på godt norsk. John D. Rockefeller, den amerikanske kapitalisten, ble født i 1839, og på den andre enden av skalaen finner vi Jaden Smith, som skuespiller, og avkom av Will Smith, født i 1998.

undre. Har du klart å finne svaret i dagens quiz? Vi har også lett etter et land. Jeg skal ikke gjenta ledetrådene umiddelbart, men minn deg om at de fortsatt ligger der. Du har noen ytterst få sekunder igjen, og der setter vi strek. Riktig svar i dag, og jeg kan fortelle at det er ganske mange som har klart å løse dette her. Det er Frankrike. Rødt, hvitt og blått, eller blått, hvitt og rødt i horisontale striper er flagget. De grenser jo mot flere hav, ikke bare i kraft av å være seg selv i Europa, hvor de både grenser til Atlanterhavet, den engelske kanal, og Middelhavet, men gjennom sine territorier i Nord-Amerika, Karibien, Sør-Amerika, det vestre og søndre Indiahavet, Stillehavet og Antarktis, så grenser de stort sett mot samtlige verdens hav samtidig. Så dette her er et land som har spredt seg. Og fortsatt er greit spredt. Visste du for eksempel at det er noen små øyer like utenfor Kanada som er franske? Hvis du ikke visste det, så kan du google deg frem til den. Riktig svar, Frankrike.

0: Prins Harry har jo gjort seg gjeldende i rampelysoverskriftene ganske lenge, av forskjellige årsaker. Særlig fordi han har brutt med kongehuset og ikke lenger en arbeidende kongelig. Og så har han jo vært i denne rettssaken, hvor han har stilt britisk tabloidpresse til veggs, og mener at han er skyldig noen penger for dette. Og det har ikke helt gått veien, dessverre, for Harry. Prins Harrys siste store rettssak mot britisk tabloidpresse ble avgjort i retten i går ettermiddag, og prinsen og de andre kjendisene tapte på alle punkter. Nå slår han tilbake mot dommen og sier at det er hvitvasking. 436 sider er den dommen på, og her sier dommeren, Nicklin, at saksøkerne ikke hadde klart å bevise sine påstander om ulovlig informasjonsinnhenting. Og foruten Harry så er det Elton John, det er Sadie Frost, Liz Hurley. Så greie store navn.
1: Nå skal du høre det. På onsdager klokka 20, da er det bingo på Sørlandsradion, og du kan vinne opp til 100 000 kroner hvis du har flaks og får lykkepotten. Da må du få bingo på et spesielt tall, lykketallet, i en av tre raderne i spillet vårt. Vi tar en gjennomgang av reglene når vi starter sendingen, men poenget er at du kan vinne mye penger hvis du er med og spiller bingo og har flaks i tillegg. Du må være 18 år for å få kjøpt bonger. Du kan blant annet kjøpe bonger på Circle K Farsund.
2: Dette er lyden av sommer.
3: Dette er Sørlandsradion.
0: Og vips, så er vi i time nummer to av dagens kaffepause. God onsdag, Stadebekk. Alt vel? Alt godt? Alt fint? Jeg har en høne å plukke med alle disse strømmeselskapene som nå har kommet med nye sesonger av noen av mine favorittprogrammer. Silo for eksempel, som ligger ut på Apple, eller er det Netflix som har den der om han fra verdensrommet som inntar kroppen til en lege i en bitteliten by i Colorado. Nå husker jeg ikke hva den heter i farten, men de har kommet med en ny sesong. Det er mye kamp om min fritid. Problemet er at den kampen ofte står om hvor mye tid jeg skal tilbringe i stolen hjemme i stuen, snarere enn å være utendørs og få litt frisk luft og is og glede seg over fremgang i VM og sånn. Vi får se. Jeg har sett litt, men det har blitt sent på kvelden. Det er sånn fin sånn siste reis før man tar turen inn i drømmeland. Vi skal straks gi deg enda en quiz.

er klare for dagens quiz, og vi skal finne frem til en kjent person. Og hvordan gjør vi det? Vel, jeg har tre ledetråder å gi deg, som beskriver denne personen og dennes liv. Dette kan være en person som stadigvæk lever, eller som er død. Det kan være en mann, eller det kan være en kvinne. Det kan være en nordmann, eller det kan være vi skal til utlandet. Det vil bli klart underveis, når vi begynner å ta for oss disse forskjellige ledetrådene. Og da jeg spent. Går dette veien, eller gjør det det ikke? Du kan jo fortelle hvordan du ligger an underveis, hvis du vil. Bruk sosiale medier og hit me up. Jeg heter Endre Lundgren der. Da starter vi. Her første ledetråd for dagen. Kjent person. Og personen vi skal frem til i dag har vært artist, musikk, siden 1957, og fortsatt aktiv. Hvem kan det være?

Vi er startet med dagens quiz, og vi leter etter en kjent person i dag. Har fått noen meget interessante forslag, inkludert noen riktige svar, skal jeg si. Og det synes jeg ganske godt gjort, med tanke på at første ledetråd var en kort setning som lød som følger. Personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og er fortsatt aktiv. Ledetråd nummer to kommer nå. Personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok, den du kanskje har fått noen ganger til jul eller fødselsdag, og er beskrevet som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populær musikk. Ikke dårlig å ha en verdensrekord på det. Han, og da har vi beskrevet kjønnet her, har skrevet over 50 sanger som har kommet på topp 10 på hitlistene rundt omkring i verden, inkludert i Norge. Så hvem kan dette være? Legg sammen en og en. Du får forhåpentligvis to. Du skal få en tredje ledetråd straks.

Vi har allerede kommet tålig greit i gang med dagens ledetråder i quizzen. Kan fremstilles som brøk. Vi har to tredjedeler unnagjort. Vi skal gi deg den tredje ledetråden nå straks. Vi har sagt om dagens kjente person at personen vi skal frem til i dag har vært artist siden 1957 og fortsatt aktiv. Ledetråd 2 var at personen vi skal frem til i dag står oppført i Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten og har skrevet mange, mange flere enn det. Og jeg helt sikker på at du kan teksten og kan nynne melodien på ganske mange av dem, uten at du visste det fra før av. Siste ledetråd, og dette kanskje den aller viktigste. Han startet Liverpool Institute for Performing Arts, en høyskole for scenekunst, musikk og lydteknikk, og han har også en rekke ganger holdt forelesninger for studentene og utdelt diplomer til avgangsstudenter. Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren! Dette Sørlandsradioen. Nå jeg minst like spent som det du Hva skal vi finne på i dag? Ja, mye man kan gjøre på en dag som dette selvfølgelig, litt sånne praktiske ting og sånn, men så det jo også de ting da, som helt spesifikke for denne datoen. Og i dag, 8. juli, så handler det om å sette pris på kuer. Kuer, det gir oss så mangt, melk selvfølgelig, men også kjøtt, så her finnes det rikt med ting man kan gjøre for å vise sin glede og entusiasme over at det tross alt finnes en ku der ute som gir av seg selv, bokstavlig talt. Bli et barn igjen dagen i dag. Hopp på en huske et sted, hygg deg litt, og se om du ikke klarer å finne tilbake til den glede man kunne ha i ting man kanskje ikke lenger ser glede i. Det tenker jeg kan være interessant. Og så det som heter freezer pop på engelsk. Det disse posene med saftis som man bare hiver i fryseren, og så kan man spise dem gjennom sommeren. Dagen for det i dag.

kanskje ikke så vanskelig når vi fikk den siste ledetråden der om LIPA, eller Liverpool Institute for Performing Arts. Det jo bare en kjent artist som står bak LIPA, Høgskolen for scenekunst, musikk og lydteknikk I Liverpool. Og det Paul McCartney, Sir Paul McCartney, som han skal tiltales hvis du I England. Utenfor så kan vi tillate oss å ikke tenke på at han slått til ridder da av dronning Elisabeth II I sin tid. Står oppført I Guinness rekordbok som den mest fremgangsrike komponist innenfor moderne populærmusikk, hovedsakelig da for sitt bidrag gjennom bandet Beatles. Han har skrevet over 50 sanger som har kommet inn på topp 10 på hitlisten, og han har jo en betydelig karriere som soloartist I tillegg. Vært artist siden 1957, så han ingen ungfole lenger. Sir Paul. Og det var det dagens quiz. Jeg håper du kom I havn og at du kan finne på noe trivelig som premie for det.

Hvis du er på Danmarks ferie på et tidspunkt, så ta en tur innom en helt ordinær dagligvarebutikk og kjøp fyrstikker. For i Danmark så heter de Tordenskjoldstikker. Nemlig, i hvert fall hvis du kjøper det rette merket. Det fant jeg ut etter en tur i sommerhus i Nordjylland. Og Tordenskjold har en andel av dagens historie. Vi skal tilbake til 8. juli i 1716, og vi skal til Dynekilen, og den ligger i Strømstad, i Bohuslen, som vi godt kan påberope oss skal være norsk, eller burde være norsk. Men her er i alle fall Tordenskjold, Petter Wessel. Han var i den danske marine, men var norsk født Petter Wessel, og slaget ved Dynekilen kom til sin ende på denne dato. Her seiret han over den svenske flåten, og fremstod som en av Danmark-Norges viktigste generaler. Så vi feirer Petter Wessel / Tordenskjold på dagens dato.

er en sak her om disse nye slankepillene til Wegovy, sånn at man slipper å måtte sitte, eller unnskyld, sette disse sprøytene, og det er jo møtt med glede fra ganske mange som ønsker å bruke både disse som slankepiller, men fremfor alt da i forbindelse med diabetes type 2, som de har laget for. Og nå er britene ganske ampere. Det er skrevet en del i britiske medier om dette. For nå er altså pillen i salg, men de som håper å få den på resept, de må vente kanskje i flere år, er nyheten om dette. Jeg fant den på et sted som heter iNews. NHS, som er navnet på helsemyndigheten i England, sier at det vil ta tid før de kan skrive denne ut. Og hvorfor? Ja, det er ikke godt beskrevet.

17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høie. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Det var en nordmann som fikk 6+1 rett i Vikinglotto i går kveld og vant førstepremien på 278 millioner kroner. Norsk Tipping ringte vinneren med den gode nyheten i går kveld. Selskapet opplyser at mer informasjon kan komme senere. Premien plasserer seg blant de høyeste utbetalingene i Norsk Tipping. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med sommerblanding. Og I dag, endelig en ordentlig agurknyhet. For det blir ikke sommer uten agurker, og spørsmålet spiller smak? Spiller fasongen noen rolle for smaken på agurken? Det jo stort sett rette agurker I kassene I butikken. Det får du svaret på denne timen. Vi skal også høre at halvparten av oss ikke klarer kravet til å bli kalt svømmedyktige. Det kritisk, mener ekspert, og peker på at drukningstallene har doblet seg siden I fjor. Og så det en trend vi har sett over tid. Folk ønsker å være med på fotballfest, men stadig flere velger alkoholfritt. Det forteller Kiwi-sjefen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at det norske totalavholdsselskap ble stiftet på den dagen I 1875, og det var faktisk helt tilfeldig at de to tingene skjedde på samme dag. Men mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Værvarselet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Er det slik at rette agurker smaker best? Svaret er nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel er det de rette agurkene, altså de som er rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det er altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene er, desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som er direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det er ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme om den er rett krokete eller bøyd.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarselet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

Halve Norge kan ikke svømme. Eller mer konkret, en undersøkelse som viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det er kritisk, og i år er drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor, ifølge Frendeforsikring. Og Helge Skjerven, som er rådgivende lege, sier at det er sommer, folk er mer impulsive, og det er lett for å få en spontan dukkert når det er varmt ute. Men vannet er ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre i drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter i sjø. Det er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Og til nå i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Bare i juni så var det 16 som druknet.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbyhagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda i Molde. Og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær fire ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette er en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen er en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder, og handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

TV-tips, så det vil nok interessere noen at det er kvartfinaler nå i fotball-VM, og i kveld klokka 22.00 på NRK1 så er det Frankrike som møter Marokko. Andre ting å se på er herlige sommermiddager. Gustav pynter med skatter fra stranda, og Kia lager luksuspiknikk. 1940 på NRK1. Murder 24/7 sesong 2 er i gang, eller setter i gang i kveld på TV2. En budbilsjåfør blir overfalt og slått ihjel midt på lyse dagen. 23.25, og kanalen er TV2. Det er den mest vågale, grundige og kompromissløse tyven i bransjen. Parker er ekspert på å planlegge og gjennomføre nærmest umulige kupp. Dette er grunnlaget for filmen Parker Actionfilm på TV3 Plus i kveld klokka 21. Og det var noen TV-tips.

I Kjekt å vite så noterer vi oss at på denne dagen i 1875 ble det norske totalavholdsselskap stiftet av Asbjørn Kloster, ifølge historien i hvert fall. Og det ble opprinnelig startet i Stavanger i 1859 som Stavanger Yngre Avholdenhetsforening. Og det er en frivillig idealisme. Den skilte seg fra eldre foreninger ved at den krevde totalavhold og ikke bare måtehold. Og på et generalmøte i Kristiansand i 1875, som vi har nevnt, ble bevegelsen landsomfattende og fikk navnet Det Norske Totalavholdsselskap. I 2015 skiftet de navn til DNT Edru Livsstil. Organisasjonen arbeider fremdeles for en rusfri livsstil, men med et mer moderne og inkluderende fokus på frivillighet, menneskeverd og rusfrie møteplasser. Og de grunnla for øvrig avisen Menneskevennen.

her igjen og velmøtt til en ny time med agurknyheter, sommervær og i det hele tatt sommerstemning. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer her i Sommerblanding. Vi skal høre litt om hva som foregår langs kysten denne sommeren. Uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen, mener et forsikringsselskap. Og de er bekymret. Dette kan øke risikoen for uhell. Men mer om det denne timen. Vi skal også høre at svindlerne bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å se troverdig ut, så ifølge en lenke du kan da klikke på, som du selvfølgelig ikke skal gjøre. Mer om det denne timen. Og nå har listen over nominasjoner til Emmy kommet, så det er klart at komiserien Hacks er nominert i 24 kategorier, men en annen serie som har fått enda flere nominasjoner, hvem det er får du vite snart.

Værvarselet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager, og så blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Ikke det? Da får du vite det nå. Gjøran og Ørjan har navnedag, og Gjøran kan skrives på flere forskjellige måter. Men alle er nordiske eller svenske former av Georg, som kommer av gresk Georgos og betyr bonde. Når det gjelder solens gang, tar vi med soloppgang Lillehammer 03.55, solnedgang 22.50, soloppgang Liverpool, England 04.50, solnedgang 21.41. Nikola Tesla, kjent oppfinner, ble født på denne dagen i 1856. Forfatter Anne Radcliffe ble født i 1764. Forfatter Mervyn Peake i 1911 og Ragnhild Magerøy i 1920. Skuespiller Elsa Lystad har bursdag, hun ble født i 1930. O.J. Simpson, som ble kjent av diverse årsaker, ble født i 1947 på denne dagen.

Frykten for hetebølge får en del til å bli i Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål i år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger Norges ferie i stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange er på sjøen samtidig, øker risikoen for uhell. I tillegg er vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Dag Jogov, som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer i en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjelden ville tatt bak ratt i en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det er registrert over 14 000 båthavarier i løpet av de siste 2 årene.

ta med noen flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Popp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil Tune Gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

Det blir nå innstramming i laksefiske på grunn av lite laks. Det opplyser Miljødirektoratet. Svært lavt innsig av laks hittil i år gjør at de strammer inn fiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Det er selvsagt skuffende at det er nødvendig å begrense fiske midt i fiskesesongen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Mange har nok gledet seg til et fiske som ikke kan gjennomføres, sier han. Samtidig kan vi være glade for at vi har en ansvarlig forvaltning av villaks i Norge, hvor fiske tilpasses laksebestandenes status, sier altså ministeren. I elver som ikke har egen lokal midtsesongevaluering, gjør Miljødirektoratet vurderingene. Dette er typisk mindre lakseelver, og flere av disse elvene i Trøndelag og på Nordmøre får nå kortere fisketid for årets sesong. Det strammes også inn i sjølaksefiske. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Ukentlig fisketid for fiske med kilenot i Namsenfjorden halveres.

kinotips denne gangen er en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så er sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi er ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn er kinotipset.

Har du fått med deg at nominasjonene til Emmy-prisene er offentliggjort? Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stukket av med hele 25 nominasjoner til Emmy. Og på andre plass finner vi komiserien Hacks, som er nominert i hele 24 ulike kategorier. Og dette har blitt offentliggjort denne uka, og prisene deles ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. For øvrig så er både Hacks og The Pitt å se på HBO Max i Norge. The Pitt følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh, og hver episode utspiller seg i sanntid, og den tar opp forskjellige temaer. Netflix Beef leder an blant kortere serier med 10 episoder eller mindre. Den har fått 16 nominasjoner. En annen tungvekter i dramakategorien er Pluribus, skapt av Vince Gilligan, som stod bak Breaking Bad. Den har fått 18 nominasjoner, som vi altså venter frem til september for å vite hvem som faktisk vinner.

0: Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De er nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke er identifisert, og at saken etterforskes videre. En motorsyklist omkom i en møteulykke ved Granli utenfor Kongsvinger i Innlandet i går kveld. Politiet meldte at ulykken skjedde på Austmarkveien rundt klokken 22. Det skal ha vært en kollisjon mellom en motorsykkel og en personbil. To personer i personbilen kom fysisk uskadet fra ulykken. Juni ble den varmeste måned som noen gang er målt i Vest-Europa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste i rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. E. Jean Carroll har fått utbetalt 5,8 millioner dollar etter den sivile dommen mot Donald Trump. En føderal dommer har fastslått at beløpet med renter fra domstidspunktet skal betales. Høyesterett avviste anken den 29. juni. Trump ble dømt i New York i 2023 i en sak der han ikke møtte opp. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga lederne på NATO-toppmøtet hver sin revolver med inngravert navn og en eske ammunisjon i gave, det melder NTB. BBC skriver at britiske statsminister Sir Keir Starmer etterlot sitt våpen i Tyrkia, og at det trolig vil bli plombert før det sendes til Storbritannia. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er lyden av sommeren!

0: Henrik.
1: God morgen, lille fredagsaften, denne den 9. juli, altså en torsdag. Hei, det er morgensendingen som er på plass. Litt av hvert å snakke om i nyheten i dag. Det er naturligvis en del forventninger omkring det som skal skje på lørdag. Og det er sport, og det er VM, og det er turisme, og det er politi og en hel del andre ting i nyhetsbildet. Vi skal se på noen av de overskriftene om et lite øyeblikk. Jeg går og henter meg en kopp kaffe. Kanskje du skal gjøre det samme? Her er litt musikk på veien.

altså blitt torsdag morgen, det har vi slått fast. Hvis du aktiv i sosiale medier, så ser du at stort sett hele verden nå opptatt av hva Norge driver med i forkant av kampen mot England, som da går av stapelen på lørdag. I mellomtiden så snakker vi om skatteetaten, som advarer mot at du blir lurt. Testosteronet faller blant menn, det har jeg sett på årsakene til det, og juni var tidenes varmeste i Vesteuropa. I won't

Vi er godt tatt hånd om musikalsk i dag. Da gjelder det at jeg stiller på min side av regnestykket her, og leverer det jeg skal. La oss se hva som har foregått i nyhetene i løpet av gårdkvelden og natt. En bjørn har angrepet flere sau i Vardø kommune, da er vi i Finnmark. En ny rapport fra Copernicus, som er EUs klimaovervåkingstjeneste, viser at juni er den varmeste i Vesteuropa noensinne. Flyalarmen har igjen gått i Bahrain og Kuwait. Det skjer etter at USA på nytt gikk til angrep mot Iran på onsdag, natt til onsdag. NATO-lederne fikk litt av en gave med seg fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Hver av dem fikk en revolver med ammunisjon. Om det er passende, det vet jeg ikke, men det har skjedd i hvert fall. Det har også vært melding om en mulig brann i en boligblokk i Trondheim.

Jeg har fisket frem almanakken 9. juli i dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag i dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner i deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag i Argentina i dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato i 1850. Har du noen i Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt i dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet i 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.

en stor snakkis, og de har jo vært på markedet en stund nå, men det er disse smart-brillene som har innebygget kamera og AI og alt mulig. Veldig praktisk hvis man for eksempel skal lage en video om hvordan man bytter ut et eller annet i en bil, eller man ønsker å ta et bilde, og så sier man bare, åh, brillene mine, ta et bilde av det jeg ser nå, for eksempel. Det betyr samtidig at den kan brukes i litt lumske hensikter. Det derfor SV har foreslått et forbud mot smartbilder som kan filme folk på gaten og på stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Og hun viser da til åndsverksloven og straffeloven som allerede gir vern, og mener at KI-forordningen som kommer vil styrke det når den innlemmes i norsk rett. Jeg vet ikke om dette er noe du går rundt og tenker på eller er bekymret for, men der er svaret i hvert fall.

Det er litt hummer og kanari hva innholdet i dagens aviser angår, men la oss nå se hva de har å by på. Vi snakker jo gjerne om agurktid i Norge. Den har ikke kommet ennå, men det er fordi vi har noe å snakke om. Nasjonen skriver for eksempel

på sin forside i dag, kyllingkrisen advarer mot økt smittefare i mat. Og så er det byggebransjen som får plass. Bedrifter går konkurs, og fagfolk forsvinner ut av landet. Nå ber byggebransjen om 3 konkrete tiltak. VG i dag, med en stor annonse på forsiden som spiser opp litt av innholdet, så jeg ikke får sett ordentlig. Det får vi leve med. VG skriver om mange forskjellige ting i dag, men det gir deg litt å gjøre mens du venter på et eller annet. For eksempel en runde sudoku, eller noen kryssord eller quiz. Det er Nøttemagasin, hadde nær sagt, på torsdager. Ellers er det et stort bilde her av Erling Braut Haaland. Livredd for Haaland. Skrekktallene. Og dette er da engelskmennene som er litt bekymret for matchen på lørdag. Dagbladet i dag. Her er det, unnskyld, også litt om drama som kommer på lørdag. Men Solbakken, landslagssjefen, snakker om andre traumer og sine verste VM-minner på egen kappe. Polen og Baltikum trekkes frem som mulige mål når Putin nå truer NATO. Og husker du vi snakket om en falsk Sverre Magnus-profil på nettet? Ja, nå er det en kar som har stått frem og sier at det er han. Aftenposten i dag. Slik vil ytre høyre endre Frankrike og Europa. De leder på målingene før presidentvalg der. Og når det gjelder fotball-VM, så står det måten Haaland gjør det på for verden til å riste på hodet. Litt av hvert, med andre ord. Du finner avisen i butikken.

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken i dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen er bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, ja, den sagt låt nummer to her, men navn nummer to, og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp i bursdagslitt. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen, født i 1930, døde i 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født i 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født i 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født i 1956, ikke ukjent skuespiller.

Det er deilig å være norsk i Danmark. Det er et markedsføringstriks som danskene innførte for lenge siden. Og nå har vi adoptert det. Vi aksepterer det som en sannhet at det er deilig å være norsk i Danmark. Men hvordan er det å være dansk i Norge? Og hvis du nå sitter der og hører på radio og er en dansker som er i Norge som turist, for det første gratulerer at du forstår hva jeg sier. Nummer to, vi ønsker at flere av dere skal komme hit. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Torbjørn Egner er jo en kjent figur også i Danmark. Mange tror han er dansk, det er han altså ikke. Og nå skal danskene forhåpentligvis strømme til Norge for å få opplevelser inne i munnen til Jens, med 6-7 meter høye tenner og så videre. Vi håper det går bra.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage nemlig som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt. Og det bilder på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret

Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. En 17 år gammel jente fra Arendal døde etter å ha blitt påkjørt i Marbella i Spania natt til mandag. Familien har identifisert jenta som Nicoline Pivoni Høye. De nå i Spania og samarbeider med spanske myndigheter. Politiet opplyser at kjøretøyet og føreren fortsatt ikke identifisert og at saken etterforskes videre. Juni ble den varmeste måned som noen gang målt i Vesteuropa, ifølge EUs klimaovervåkingstjeneste Copernicus. Temperaturen endte 3,05 grader over normalen, og globalt ble juni den nest varmeste rekken. Skandinavia, Island og Storbritannia fikk mer nedbør enn normalt, mens arktisk sjøis var redusert. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

det heter så at man ikke skal overtenke noe, og det vel egentlig oppfordringen herfra til deg, og så skal jeg ta den selv via speilet her, og det handler mye om forventninger og forventningspress, og hva skjer etter kampen på lørdag, uansett resultat og så videre. Jeg tenker vi skal være fornøyde. Vi har plenty å by på ellers også i morgensendingen i dag. Vi skal se på avisene om et bittelite øyeblikk, og vi skal også ut av Norge og se hva utenlandske medier har å meddele.

Nova skriver utenlandske medier om. Euronews skriver om amerikanerne som fortsetter å angripe Iran. Dette over Hormuz-stredet. Dansk TV 2 har samme storyline som det både norske og svenske medier har. De leter også etter kriminelle i utlandet. Og det en storkriminell bakmann som på flykt fra dansk politi. Han avbildet her. Sky News skriver om Ukraina og NATO-møte hvor Trump trodde Zelensky var Putin.

Jeg lurer på om vi skal slå sammen NATO-toppmøte med Donald Trump og Recep Erdogan, og kanskje til og med litt Trump på hjemmebane. Dette blir en litt sånn voldsom en. Men hvis vi starter med NATO-toppmøte da, Recep Tayyip Erdogan, som han heter, ga alle lederne på NATO-toppmøte en gave, en revolver, inngravert navn og det hele, en eske ammunisjon. Dette er jo ikke noe alle kan ta med seg hjem. Blant annet den britiske statsministeren Keir Starmer, som måtte etterlate våpenet i Tyrkia, skal trolig plomberes før de kan sende det videre. For Trumps del så er det litt forskjellige meldinger, blant annet om at han trodde han snakket med Putin da han møtte Zelenskyj. Nå skal jeg ikke utdype hva det kan bety og hvorfor du skal være redd for den nyheten, men det får vi la ligge til side. Trump har egne problemer. E. Jean Carroll, som han er dømt for å ha forgrepet seg mot, får nå pengene hun ble tilkjent i rettssaken i 2023.

skal vi hoppe ut I det da? Det en del sport I dag. Vi kan jo starte med Tour de France. Her går det ganske greit. Også der, gode norske prestasjoner. Den sjette etappen går I dag, og det en fjelletappe, 186 kilometer mellom, og nå får dere ha meg unnskyldt her, mellom Pau og Gavarni-Gedre, eller noe I den retning. Torstein Trien nordmannen som gjør det spesielt godt. Uno X lag, det også norsk, og de fortsatt I ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe han falt, men beholder den gule ledertrøya. Dette ser bra ut. Annen sport må jo være kveldens kamp I VM, den første kvartfinalen, og her det Frankrike som møter Marokko. Den kampen spilles I Foxborough I Massachusetts I kveld. Dette jo en stadion vi kjenner fra før av. Avspark klokken 22 norsk tid. Og vinneren av denne kampen møter vinneren av Spania Belgia, og de skal spille semifinale I så fall 14. juli. Norges kamp mot England jo den vi mest fokusert på, den går altså lørdag kveld, og så får vi se om vi også får en sjanse I semi. Og det vel det når det gjelder sport. Yes, det det. Vet du hva, da logger jeg sporten som utført, legger den til side her. Vi skal I stedet snakke litt om showbiz om et øyeblikk.

I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.

Det litt hummer og kanarie hva innholdet I dagens aviser angår, men la oss nå se hva de har å by på. Vi snakker jo gjerne om agurktid I Norge. Den har ikke kommet enda, men det fordi vi har noe å snakke om. Nasjonen skriver for eksempel på sin forside I dag, kyllingkrisen advarer mot økt smittefare I mat. Og så det byggebransjen som får plass. Bedrifter går konkurs, og fagfolk forsvinner ut av landet. Nå ber byggebransjen om 3 konkrete tiltak. VG I dag, med en stor annonse på forsiden som spiser opp litt av innholdet, så jeg ikke får sett ordentlig. Det får vi leve med. VG skriver om mange forskjellige ting I dag, men de gir deg litt å gjøre mens du venter på et eller annet. For eksempel en runde sudoku eller noen kryssord eller quiz. Det nøttemagasin hadde nær sagt på torsdager. Ellers det et stort bilde her av Erling Braut Haaland. Livredd for Haaland. Skrekktallene. Og dette da engelskmennene som litt bekymret for matchen på lørdag. Dagbladet I dag. Her det... Unnskyld. Også litt om drama som kommer på lørdag. Men Solbakken, landslagssjefen, snakker om andre traumer og sine verste VM-minner på egen kappe. Polen og Baltikum trekkes frem som mulige mål når Putin nå truer NATO. Og husker du vi snakket om en falsk Sverre Magnus-profil på nettet? Ja, nå en kar som har stått frem og sier at det han. Aftenposten I dag. Slik vil ytre høyre endre Frankrike og Europa. De leder på målingene før presidentvalg der. Og når det gjelder fotball-VM så står det måten Haaland gjør det på for verden til å riste på hodet. Litt av hvert med andre ord. Du finner avisen I butikken.

Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk i det siste, så nevn oss da. Jeg føler i alle fall at musikken sitter godt i øret i dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat i dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon, der du går av sted og gjør dine gjøremål i dag, for det er motedagen i dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen, tross alt er et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det, og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det er dagen for erter i dag, som du finner i sånn belg. Hva heter de da? Det er ikke så viktig. Uansett, det er erter som er litt inn i dag. Det går an å finne på ting i den forbindelse, selv om jeg vet at det er mange av oss, meg inkludert, som synes erter er litt sånn. Og så er det uka for kaniner, om den er i bur eller på tallerken.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake I tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, I min bok I hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal I hvert fall til 1979. Den 9. juli I 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte I nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Dette har da vært meget hyggelig, som sett vanlig, en torsdag morgen som jeg alltid kaller lille fredagsaften. Greit å ta noen av gledene på forskudd, og la sorgene være sorge. De skal man i hvert fall ikke ta på forskudd, det er min mening i hvert fall. Vi har en lang dag foran oss, en lang fredag også, altså ikke den forbindelse som i påske, men en lang fredag før vi tar tak i weekenden. Nytt dagen, gjør det beste ut av den, og hvis du har lyst så starter vi med morgensending klokken 6 i morgen til.

Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikklæreras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikklære. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på karius og baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi danskere en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. Frankrike møter Marokko i VMs første kvartfinale. Kampen spilles i Foxborough i Massachusetts i kveld med avspark klokken 22 norsk tid. Vinneren møter Spania eller Belgia i semifinalen i Dallas tirsdag 14. juli. Norges kamp mot England på lørdag kveld. Sjette etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk femte etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Ayatollah Ali Khamenei gravlegges i hjembyen Mashhad i dag etter en ukelang gravferdsseremoni. Seremoniene følger dagen etter at intensjonsavtalen om våpenhvile mellom USA og Iran ble brutt. Det fryktes at Iran inntar en tøffere linje overfor USA etter sørgeperioden, samtidig som oljeprisen steg etter bruddet i går. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med sommerblanding. Og i dag, endelig en ordentlig agurknyhet. For det blir ikke sommer uten agurker, og spørsmålet spiller smak? Spiller fasongen noen rolle for smaken på agurken? Det jo stort sett rette agurker i kassen i butikken. Det får du svaret på denne timen. Vi skal også høre at halvparten av oss ikke klarer kravet til å bli kalt svømmedyktige. Det kritisk, mener ekspert, og peker på at drukningstallene har doblet seg siden i fjor. Og så det en trend vi har sett over tid. Folk ønsker å være med på fotballfest, men stadig flere velger alkoholfritt. Det forteller Kiwi-sjefen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at det norske totalavholdsselskap ble stiftet på den dagen i 1875, og det var faktisk helt tilfeldig at de to tingene skjedde på samme dag. Men mer om det snart, og fortsatt god sommer.

Værvarselet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.

Endelig kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Er det slik at rette agurker smaker best? Svaret er nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel er det de rette agurkene, altså de som er rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det er altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene er, desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som er direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det er ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme om den er rett, krokete eller bøyd. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Det er hyggelig at du hører på oss. Fortsett gjerne med det. Dette er Lett Blanding på Sørlandsradion. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Lett Blanding.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarselet fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen. She's got the kind of luck that defies gravity. She's the greatest girl.

0: Halve Norge kan ikke svømme. Eller mer konkret, en undersøkelse som viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det er kritisk, og i år er drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor, ifølge Foreldreforsikring. Og Helge Skjerven, som er rådgivende lege, sier at det er sommer, folk er mer impulsive, og det er lett for å få en spontan dukkert når det er varmt ute. Men vannet er ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre i drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter i sjø. Det er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Og til nå i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Bare i juni så var det 16 som druknet.
1: Det er sommer og ferie!

I Kristiansund, 16 grader ved Baggestranda i Molde, og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim, og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Herresandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

På onsdager, da det bingo på Sørlandsradion. Bli med og spill du også. Coop, Prix, Feda blant utsalgsstedene våre. Du må være 18 år for å delta.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette er en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen er en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

TV-tips, så det vil nok interessere noen at det er kvartfinaler nå i fotball-VM. Og i kveld klokka 22.00 på NRK 1 så er det Frankrike som møter Marokko. Andre ting å se på er herlige sommermiddager. Gustav pynter med skatter fra stranda og Kia lager luksuspiknikk. 1940 på NRK 1. Murder 24/7 sesong 2 er i gang, eller setter i gang i kveld på TV 2. En budbilsjåfør blir overfalt og slått ihjel midt på lyse dagen. 23.25 og kanalen er TV 2. Det er den mest vågale, grundige og kompromissløse tyven i bransjen. Parker er ekspert på å planlegge og gjennomføre nærmest umulige kupp. Dette er grunnlaget for filmen Parker Actionfilm på TV3 Plus i kveld klokka 21. Og det var noen TV-tips.

I Kjekt å vite så noterer vi oss at på denne dagen i 1875 ble det norske totalavholdsselskap stiftet av Asbjørn Kloster, ifølge historien i hvert fall. Og den ble opprinnelig startet i Stavanger i 1859 som Stavanger Yngre Avholdenhetsforening. Og det er en frivillig idealisme. Den skilte seg fra eldre foreninger ved at den krevde totalavhold og ikke bare måtehold. Og på et generalmøte i Kristiansand i 1875, som vi har nevnt, ble bevegelsen landsomfattende og fikk navnet Det Norske Totalavholdsselskap. I 2015 skiftet de navn til DNT Edru Livsstil. Organisasjonen arbeider fremdeles for en rusfri livsstil, men med et mer moderne og inkluderende fokus på frivillighet, menneskeverd og rusfrie møteplasser. Og de grunnla for øvrig avisen Menneskevennen.

Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som litt bak oddsen på 2 for England. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Dyreparken i Kristiansand satser på nytt for å tiltrekke flere dansker. En stor attraksjon basert på Karius og Baktus åpner rundt påske neste år. Parken investerer 65 millioner kroner. Nysatsningen skal gi dansker en opplevelse inne i munnen til Jens og styrke inntektsgrunnlaget fra nabolandet. 6. etappe i Tour de France går i dag. Det en fjelletappe på 186 kilometer mellom Pau og Gavarnie-Gedre. Torstein Treen fra Uno X fortsatt i ledelsen sammenlagt etter en dramatisk 5. etappe. Han holdt på den gule ledertrøyen etter et fall, og det gir norsk håp foran videre kjøring. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery melder avbud, da hun på vei til USA og fotball. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen og velmøtt til en ny time med agurknyheter, sommervær og i det hele tatt sommerstemning. Mitt navn er Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer her i Sommerblanding. Vi skal høre litt om hva som foregår langs kysten denne sommeren. Uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen, mener et forsikringsselskap. Og de er bekymret. Dette kan øke risikoen for uhell. Men mer om det denne timen. Vi skal også høre at svindlerne bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å se troverdig ut, så ifølge en lenke du kan da klikke på, som du selvfølgelig ikke skal gjøre. Mer om det denne timen. Og nå har listen over nominasjoner til Emmy kommet, så det er klart at komiserien Hacks er nominert i 24 kategorier, med en annen serie som har fått enda flere nominasjoner. Hvem det er, får du vite snart.

0: Værvarselet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager, og så blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær, opp igjen 20 grader på det varmeste, litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt rann solskinn før det mest gråvær.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det er Statens vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet er alltid det samme: å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker Vegvesenets navn, fordi svindlere bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren er dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen er: ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Ikke det? Da får du vite det nå. Gjøran og Ørjan har navnedag, og Gjøran kan skrives på flere forskjellige måter. Men alle er nordiske eller svenske former av Georg, som kommer av gresk Georgos og betyr bonde. Når det gjelder solens gang, tar vi med soloppgang Lillehammer 03.55, solnedgang 22.50, soloppgang Liverpool, England 04.50, solnedgang 21.41. Nikola Tesla, kjent oppfinner, ble født på denne dagen i 1856. Forfatter Anne Radcliffe ble født i 1764. Forfatter Mervyn Peake i 1911 og Ragnhild Magrøy i 1920. Skuespiller Elsa Lystad har bursdag, hun ble født i 1930. O.J. Simpson, som ble kjent av diverse årsaker, ble født i 1947 på denne dagen.

Frykten for hetebølge får en del til å bli i Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål i år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger Norges ferie i stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange er på sjøen samtidig, øker risikoen for uhell. I tillegg er vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Dag Jogov, som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer i en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjelden ville tatt bak rattet i en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det er registrert over 14 000 båthavarier i løpet av de siste 2 årene.

Flere badetemperaturer, og vi starter så langt nord vi klarer å komme, nemlig på Jan Mayen og Svalbard. Meldingene derfra ifølge Yr er at Bjørnøya har 5,2 grader, Hopen har 3,4, og Båtvika på Jan Mayen 5,3 grader i vannet. Hopp i havet, sier jeg bare. Når det gjelder Finnmark, så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Jammefest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhamna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11.

11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer.

Det blir nå innstramming i laksefiske på grunn av lite laks. Det opplyser Miljødirektoratet. Svært lavt innsig av laks hittil i år gjør at de strammer inn fiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Det er selvsagt skuffende at det er nødvendig å begrense fiske midt i fiskesesongen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Mange har nok gledet seg til et fiske som ikke kan gjennomføres, sier han. Samtidig kan vi være glade for at vi har en ansvarlig forvaltning av villaks i Norge, hvor fiske tilpasses laksebestandenes status, sier altså ministeren. I elver som ikke har egen lokal midtsesongevaluering, gjør Miljødirektoratet vurderingene. Dette er typisk mindre lakseelver, og flere av disse elvene i Trøndelag og på Nordmøre får nå kortere fisketid for årets sesong. Det strammes også inn i sjølaksefiske. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Ukentlig fisketid for fiske med kilenot i Namsenfjorden halveres.

Kinotips denne gangen er en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så er sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, men hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til Deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi er ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn er kinotipset.

du fått med deg at nominasjonene til Emmy-prisene offentliggjort. Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stukket av med hele 25 nominasjoner til Emmy. Og på andre plass finner vi komiserien Hacks, som nominert i hele 24 ulike kategorier. Og dette har blitt offentliggjort denne uka, og prisene deles ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. For øvrig så både Hacks og The Pitt å se på HBO Max i Norge. The Pitt følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh, og hver episode utspiller seg i sanntid, og den tar opp forskjellige temaer. Netflix Beef leder an blant kortere serier med 10 episoder eller mindre. Den har fått 16 nominasjoner. En annen tungvekter i dramakategorien Pluribus, skapt av Vince Gilligan, som stod bak Breaking Bad. Den har fått 18 nominasjoner, som vi altså venter frem til september for å vite hvem som faktisk vinner.

En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. SV foreslår et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gaten og stranden. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier forslaget er uaktuelt, og at problemer bør møtes med teknologinøytrale regler. Hun viser til at åndsverksloven og straffeloven allerede gir vern, og mener at KI-forordningen vil styrke den når den innlemmes i norsk rett. Den offisielle åpningen av urfolksfestivalen Riddu Riddu i Kåfjord starter i dag klokken 18.30. Festivalen er en internasjonal møteplass for urfolkskunst og kultur, og feirer 35 års jubileum i år. Arrangementet varer til og med søndag. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jafri melder avbud, da hun er på vei til USA og fotball. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere I kroppen I dag, hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa, nå det snart leggetid, Endre, for jeg har en sånn innstilling på det, og så ignorerte jeg den og kom I seng type 2,5 timer senere, så det bare min egen feil, ingen andre, så det, sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på I går, Thor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil, sendte gode bilder, vært på fjellet han, der var det fint altså.

ruller inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det i alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her i studio. Bruk i så fall sosiale medier, søk meg opp der. Jeg på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det meg. En privat melding fint. Det ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei, og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlig vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

så skal vi ut og quizze i dag, som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem det?

Jeg har fisket frem almanakken 9. juli i dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag i dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner i deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag i Argentina i dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato i 1850. Har du noen i Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt i dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet i 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.

Du hører på Sørlandsradion, og hvis du gjør det en onsdagskveld klokka 20, da vil du oppleve at vi spiller bingo. Det kan du være med på. Kjøp deg bonger på et av de mange utsalgstedene, eller kjøp på nettet. Da kan du vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner, lykkeliten på 10 000 kroner, eller en av de mange ordinære gevinstene I løpet av en bingokveld på Sørlandsradion. Coop Prix Eiken et av utsalgstedene I Lister-regionen. For å delta må du være 18 år.

Vi er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå er jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom i sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere til hvert. Personen vi skal frem til i dag er i alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og døde i Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til i dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen er lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette er store ord, men de er vel fortjent. Hvem er vi ute etter i dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker». Richard Nordrock satt jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken i dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det er en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen er bare annerledes. Den svenske er med sånn O med tødler over. Som igjen er en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, ja, den har sagt låt nummer to her, men navn nummer to, og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp i bursdagslist. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen født i 1930, døde i 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren født i 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født i 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født i 1956, ikke ukjent skuespiller.

0: Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnsson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnsson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnsson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri. Det sommer og fe-

I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.

Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Tallknusere og eksperter forsøker å gjette resultatet av kvartfinalekampen mot England på lørdag. Det er også satt tall som viser sannsynligheten for at Norge vinner hele VM. Når det gjelder kampen på lørdag er sjansen faktisk ganske høy. Oddsen gir et veddemål på Norge til 3,55, noe som er litt bak oddsen på 2 for England. Skatteetaten advarer mot e-postsvindel der avsenderadressen blir misbrukt. Flere skal ha fått merkelige tilbud som ser ut til å komme fra skatteetaten. Fungerende underdirektør Halvard Lavoll sier at systemene ikke er hacket, men at spoofing forfalsker avsenderen. Etaten ber mottakere slette meldingen og ikke oppgi personopplysninger. Arbeidstilsynet mener Bane NOR brøt flere sentrale krav før et dødelig kvikkleireras ved Nesvatnet i Trøndelag i august i fjor. Tilsynet peker på mangelfull risikovurdering og prosjektering i et område kjent for kvikkleire. Arbeidstilsynet har oversendt tilsynsrapporter til 9 virksomheter og varslet pålegg. Og det var en nyhetsoppdatering. Jeg heter Endre Lundgren.

en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksessen der borte i Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den der, og så våren fryktelig positiv. Og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod i kø i går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. De kom i det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is er at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og i det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig. Og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen nå i en bil, eller hjemme eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

Jeg har allerede fått noen riktige svar, faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe i den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke førstemann til Mølle som poenget her. Det et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsippet egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for Synne i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til.

Det er den tredje ledetråden i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden er alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land er kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De er også kjent for enkelte av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, er Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der er hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land er i striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne i midten, og riksvåpne her, det er en ørn. Hvilket land er vi ute etter?

Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk i det siste, så nevn oss da. Jeg føler i alle fall at musikken sitter godt i øret i dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat i dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål i dag, for det er motedagen i dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt er et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det er dagen for erter i dag, som du finner i sånn belg. Hva heter de da? Det er ikke så viktig. Uansett, det er erter som er litt inn i dag. Det går an å finne på ting i den forbindelse, selv

et land som alltid har fascinert meg i hvert fall, svaret i dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt i dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært i nærheten av ønske å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle i dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelt av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står i Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og de et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden i dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv der, etter.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Hadde nær sagt, vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, i min bok i hvert fall, ikke er så lenge siden, så er det det. Vi skal i hvert fall til 1979. Den 9. juli i 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det er Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte i nærheten av månen. Og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk er ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander er England. Kampen er på lørdag. Det er kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det er en stjernepage nemlig som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt. Og det er bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette er ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det er vel Harry Kane vi hovedsakelig er bekymret for.

Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. En ny undersøkelse viser at nær halvparten av nordmenn ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet for å regnes som svømmedyktig. I en Norstat-måling for Frende svarer 47% nei. Helsetall fra Redningsselskapet viser at 43 personer har mistet livet i drukningsulykker i Norge hittil i år. Artisten Bonnie Tyler er død, det skriver BBC. Hun er best kjent for låta Total Eclipse of the Heart. Tyler ble 75 år gammel. Hun døde på et sykehus i Portugal i går kveld, ifølge en uttalelse på artistens hjemmeside. Hun har vært under behandling for en sykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Det har blitt torsdag. Endelig er torsdagen her. For folk i arbeid så er endelig torsdagen her. Da er det snart fredag og helg. Er man midt i ferien så bryr man seg ikke. Da er alle dagene forhåpentligvis fine. Uansett, hvis ikke, så gjør du noe feil med ferieringen. Enkelt og greit. Jeg heter Hanne. Jeg skal sitte her i 2 timer fremover. Plapre litt løst og fast om smått og stort. Og jeg håper jo da at du har planer om, lyst til og mulighet til å slenge deg med, slenge deg på. Det er hyggelig. When I get tongue tied

Vi skal ta en liten kikk tilbake I historien for å lære hva som har foregått den 9. juli opp gjennom tida. Vi kan starte I 1872 da det ble tatt patent på smultringutstikkeren. Det var John Blondell fra USA som tok den patenten. Kaptein Sabeltan hadde premiere I Kristiansand Dyrepark på denne dagen I 1990, og det var den aller første forestillingen som ble gjort av den velkjente kapteinen på Den sorte dame. Ja, den holder vel det I gang fremdeles, så det står respekt av den der. Vi har Mike Tyson som ble bannlyst fra bokseringen etter at han beite en bit av øret til Evander Holyfield. Det skjedde på denne dagen I 1997, og Mike Tyson fikk også en bot der på 18 millioner kroner. En brann I en lastebil I England skapte verdens største fondue på denne dagen I 2003, for det var altså 10 tonn med ost I lastebilen som sto og brant på veien.

miner til slett spill. Det et uttrykk som finnes I mange europeiske språk, blant annet fransk. Der det blant annet Grundtvig som har skrevet det ned I sine skrifter. Gode miner til slett spill et uttrykk som betyr å late som ingenting, eller å ikke la seg merke med at man misliker noe. Altså hvis det noe sånn som du kjenner en viss irritasjon over, men at du ikke trenger å utbryte det og gå videre med absolutt all slags frustrasjon, irritasjon, sinne eller den type ting, så går det gode miner til slett spill. Tenk at det en kollega på jobb da, for eksempel, som driver og sluntrer unna. Det kan være forferdelig irriterende, men det går også an å tenke at det vil jo være denne personen som blir nødt til å ta igjen arbeidsoppgavene sine etter hvert, og bare gå videre I dagen.

På onsdager klokka 20 spiller vi bingo på Sørlandsradion. Bli med du også, kjøp bonger på et av de mange utsalgsstedene, og så kan du vinne lykkepott på opp til 100 000, eller lykke liten, eller du kan vinne enkeltgevinster. Mange muligheter, bli med og spill du også. Du kan kjøpe bonger, blant annet på Joker på Fevik. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille.

Forskerne har sett nærmere på dette med anger, har snakket med mennesker I alderen 21-89 år om det. Ikke bare om de angret på noe, men hvordan det føltes. Og så viser det seg at yngre mennesker oftere angrer på ting de faktisk har gjort. Kanskje den meldingen som ble sendt litt for sent på kvelden, eller hårsveisen som ikke var en god idé, men som virket som en god idé før man liksom gjennomførte. Eller forhold som endte mer dramatisk enn man kanskje hadde håpet på. De eldre angrer oftere på ting de aldri gjorde, og det jo litt fascinerende. Mons Bendiksen ved NTNU professor og sier at det tusenvis av valg vi tar gjennom livet. Noen gode, og noen mindre gode, men etter hvert får mange følelsen at summen av alt faktisk ble ganske bra. Og de eldre nevner jo også det I samtalen med forskerne, at det gikk jo på en måte fint likevel, og det jo kanskje livsvisdom.

Det forskerne konkluderer med etter å snakke med alle disse menneskene, da, det jo at anger ikke nødvendigvis så nyttig. Mange angre henger ofte sammen med grubling eller overtenking, hvis man skal kalle det det. Og det kan være fullt mulig å lære av feil uten å bruke resten av året på å irritere seg over det valget man tok feil. Og da det kanskje dagens tanke, da. Hvis du først skal angre på noe, så la det i hvert fall være noe som du faktisk lærte noe av. Det så

fremtidsfullmakt, det hadde ikke vært dumt å få signert det. Og nå skriver TV2 at advokater anbefaler alle som over 18 å bare signere en fremtidsfullmakt med en eneste gang. Og det fordi man vet aldri når en ulykke inntreffer, man vet ikke når man plutselig blir syk med demens eller Alzheimers for eksempel. Og dersom man ikke har ordnet med en sånn fullmakt da, fremtidsfullmakt, så det statsforvalteren som plutselig skal bestemme alt rundt dine interesser når ulykken først har skjedd eller sykdommen først har inntruffet. Så for å sikre at du blir tatt vare på og hva som skal skje med de økonomiske og personlige interessene, det blir tatt hånd om slik du ønsker, og hvem som skal selge boligen og andre eiendeler, arv og lån og den type ting, så det lurt å få på plass den der fremtidsfullmakten, sier advokatene. Og det jo litt sånn tabutema å snakke om innad i familien, så det kanskje greit å bare gjøre det.

Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Politiet advarer etter dødsfall knyttet til metanol i Nittedal. Øst politidistrikt opplyser at to personer er døde etter å ha hatt høye metanolverdier i blodet og at de var i samme miljø. Politiet sier foreløpig at de ikke vet hvor alkoholen kom fra, og ber innbyggerne bare kjøpe og drikke sprit fra Vinmonopolet. Ladeangst preger stadig flere elbilferier. En undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at mer enn halvparten oppgir ladetrøbbel. Oftest handler det om ladestasjoner som er ute av drift, eller at apper og betaling ikke fungerer. Fraværet av fungerende infrastruktur kan føre til forsinkelser, kø og stress. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Denne torsdagen her går unna, og den går først og fremst unna fordi det så utrolig hyggelig selskap her. Og når det utrolig hyggelig selskap her, ja, da flyr tida fortere enn om jeg skulle ha sittet her helt for meg selv og sett på at maling tørka. Altså, det noe med tida. Den går fort når man koser seg, og så går det ekstremt sakte når man kjeder seg. Så hvis du kjeder deg, prøver vi å få opp stemningen i løpet av den neste timen. Jeg skal gjøre et forsøk i hvert fall på å holde denne torsdagen din oppe litt, så jeg håper du har lyst til å være med og gi meg sjansen.

0: Det er to merkedager som skal feires i dag, ifølge min kalender. Det ene er trenddagen, og det gir deg jo noen muligheter til å bli en egen trendsetter, for eksempel. Bare ta din personlige stil fullt ut og stå i det. Eller så går det an å følge andre trendsetter, enten du går i kleskapet og finner noen nye måter å kle deg på der, eller om du åpner noen trendmagasiner da, for å se hva som finnes der ute i motebildet. Det er egentlig helt opp til deg selv. Og så er det en dag av den spiselige sorten, altså cookies. Det er mange former for, og det å blande sammen litt sukker, smør og mel, det skal være en rask måte å få på en skikkelig godbit på. Så går det an å adde flere ting i den cookiesen man lager seg også etter smak og behag. Da. Det er jo litt etter hva man liker selv, velbekomme.
1: Det er sommer og ferietid. Dette er lyden av sommeren.

dag så sender jeg en hilsen til Gjøran og en hilsen til Ryan som har navnedagen I dag, og det bør jo feires på en eller annen måte, på som du ønsker det selv, hedre ditt eget navn, ditt flotte navn som foreldrene har gitt. Deg, eller at du har finnet på selv og søkt om å få. Vi skal ta med oss ord for dagen som kommer fra Einar Førde. Alt har en ende, unntatt husarbeid og helvetes pine, sa

hatt problemer med å sove og tenkt sånn, ja, men jeg slutta jo å drikke kaffe tidlig, det kan jo ikke være den. Men kanskje er det drikkeflaska di som kan ta skylda, for NTNU har funnet ut at visse kjemikalier i plast kan påvirke døgnrytmen din på samme måte som koffein. Koffein tar vi jo frivillig, men de plastkjemikaliene i drikkeflaska, de har jo lurt seg inn i oss uten at vi vet om det, og de finnes jo overalt. Forskerne har testet kjemikalier for en helt vanlig drikkeblære, en sånn som maratonløpere bruker. De fant over 10 000 ulike stoffer, og noen av dem påvirker noe som heter for adenosinreseptor 1 i cellene våre, og det er jo denne her adenosinreseptoren som er med og styrer døgnrytmen vår. Så dermed så kan altså cellene forsinke klokka innvendig der med en 15-17 minutter, og da kan man fort slite med å sovne.

driver stadig vekk og løfter opp stemninga mot helg og sånt, men hva skal man med helg hvis man ikke har noe å bruke helga på? Det skal straks handle om fritid her hos Manum, for forskerne har sett nærmere på hvordan fritida med på å påvirke oss. Det bra med fritid, eller det bare bortkastet ressurser som egentlig ikke bra for oss? La oss få svaret på det ganske snart.

Forskerne har sett nærmere på dette her med fritida vår, og amerikanere blant annet er mest opptatt av produktivitet når de har fri, mens franskmenn liker i større grad fritiden sin til å bruke av å slappe av, ifølge en ny studie som er gjort. Og de fleste har jo hatt store forventninger til en helg i ny og ned, det å pleie vennskap over noen glass vin eller gå en tur i skogen for å filosofere, men så koker det ofte ned til at man blir sittende i sofakroppen og se på TV da, og noen trives jo med det, mens andre får dårlig samvittighet av å ikke gjøre noe produktivt. Og den nye studien, den viser at hvis du er av typen som liker det du bruker fritida på, enten det er å sitte og se på TV eller å drive med produktive ting, så er fritida absolutt bra for oss. Men dersom du sitter der med dårlig samvittighet fordi du kaster bort tida når du har fri, ja, da er det ikke bra for den psykiske helsa. Det hevder i hvert fall denne nye studien.

Hvordan i alle dager skal vi konkludere i den saken om fritida da? Jeg tenker at den som eventuelt føler seg litt nedstemt etter å ha brukt fritid på å bare daffe, eventuelt kan jobbe med den samvittigheten og bare tenke at dette her, dette har jeg godt av. Da skal du se at den psykiske helsa brått får det mye bedre av den fritida. Så sunn fritid er bra fritid, vi får konkludere med det da i hvert fall. Woo!

Vi plukker ned tråder vi på et eller annet tidspunkt I løpet av dagen, og det skal man gjøre. Man nødt til å liksom senke skuldra og puste med magen hvis ting skal gå flytende hele tiden. Da trenger man små pauser. Og små pauser jeg med og minner deg på at du skal ta hver eneste dag her. Vi bruker pausa vår på dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, som at vi lærer smått og stort om ting vi ikke har behov for I livet. Enkelt og greit. Greit å få tankene over på noe annet, og så videre. Og I dag så skal vi inn I vitenskap. Rike, for vi har lært det tidligere at når man skal regne ut hvor langt unna lyene og sånt, så må du gange opp det tar fra du ser lyset til du hører lyden av lyene. Og det jo gjerne sånn at bevegelsen gjerne går raskere enn lyden, og det gjør det også I vitenskapen som vi skal inn I dag. Sprekkene I et glass som går I stykker, det beveger seg 7 ganger raskere enn lyden av sprekkene som kommer.

Mer hockey på hjertet denne torsdagen, eller det litt feil å si, for det har jeg alltid. Stort sett, det veldig sjeldent I livet at jeg merker at jeg ikke har noe jeg skulle ha sagt, men jeg får ta resten på bakrommet. Det jeg ferdig med å si, ting som jeg skal si til deg på radioen I dag. Jeg heter Hanne, jeg ønsker deg en fantastisk fin torsdag videre, så håper jeg vi høres igjen I morgen da, samme tid og samme sted. Da har jeg nok enda mer som jeg har lyst til å dele med deg, så da håper jeg at du har lyst til å dele noen gode stunder med meg også. Ha det!

0: George Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner i uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 er permittert, også i virksomheter som ikke er part i streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Skytteren og bestilleren anker straffen de fikk i lagmannsretten for drapet på Jonas Aarseth Henriksen. NRK omtaler Christian Volmo som skytteren og Kristoffer Ørpen Sundt som bestilleren. Volmo fikk 16,5 års fengsel, mens Sundt ble dømt til 19 år. Nå går ankesaken videre til Høyesterett. Statsadvokat Magne Nyborg anker dommen etter frifinnelsen i lagmannsretten i en korrupsjonssak knyttet til Innovasjon Norge. Saken gjelder påstått grov korrupsjon og kan dermed bli behandlet i Høyesterett. Nyborg mener i lagmannsretten tolket loven feil. De tre tiltalte har hele tiden nektet straffskyld. Rundt 5000 personer døde i Tyskland i juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten er utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie!

Heisan, mitt navn Kyrre Dahl, og jeg følger med deg den nærmeste timen med sommerblanding. Og i dag, endelig en ordentlig agurknyhet. For det blir ikke sommer uten agurker, og spørsmålet spiller smak? Spiller fasongen noen rolle for smaken på agurken? Det jo stort sett rette agurker i kassene i butikken. Det får du svare på denne timen. Vi skal også høre at halvparten av oss ikke klarer kravet til å bli kalt svømmedyktige. Det kritisk, mener ekspert, og peker på at drukningstallene har doblet seg siden i fjor. Og så det en trend vi har sett over tid. Folk ønsker å være med på fotballfest, men stadig flere velger alkoholfritt. Det forteller Kiwi-sjefen, og mer om det får du snart. Vi skal også høre at det norske totalavholdsselskap ble stiftet på den dagen i 1875, og det var faktisk helt tilfeldig at de to tingene skjedde på samme dag. Men mer om det snart, og fortsatt god sommer.

værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.

Vi kommer årets første skikkelige agurk, og da snakker vi om agurknyhet på den rette måten, altså om agurker. Er det slik at rette agurker smaker best? Svaret er nei, ifølge Standard Norge. Smak og fasong henger ikke sammen. Likevel er det de rette agurkene, altså de som er rette av størrelse, som havner i grønnsaksdisken på matbutikken. Og hvorfor gjør de det? Og det er altså, det handler ikke om at alle agurker må være perfekte, men jo rettere agurkene er, desto flere får plass i hver kasse, og da frakter vi mindre luft. Det forklarer Hanne Wels, som er direktør for bygg, anlegg og kontrakter i Standard Norge. Og standarden for agurk gjør det enklere for gartneren å sortere agurkene, og for butikkene å vite hva den får. Men det er ikke slik at den smaker bedre. Den smaker akkurat det samme om den er rett krokete eller bøyd.

Vi sjekker pollenspredningen for hele landet. Pollenvarsler fra Astma- og Allergiforbundet. Østlandet har beskjeden spredning av salix, moderat spredning av gresspollen. Sørlandet har beskjeden spredning av salix, men det er også kraftig spredning av gresspollen. I Rogaland så meldes det om beskjeden spredning av både salix og gress, mens det er i Hordaland moderat spredning av gress og beskjeden spredning av salix. Sogn og Fjordane har igjen beskjeden spredning av gress og salix, mens Møre og Romsdal nøyer seg med beskjeden spredning av gress. Indre Østlandet og sentrale fjellstrøk har moderat spredning av gress, beskjeden spredning av salix, mens det Trøndelag er beskjeden spredning av både gress og salix. Ingenting å melde i Nordland, og i Troms er det beskjeden spredning av salix og litt grann gress, og også i Finnmark er det nå litt grann gresspollen.

Halve Norge kan ikke svømme. Eller mer konkret, en undersøkelse som viser at halvparten av oss ikke klarer kravet til svømmedyktighet. Det er kritisk, og i år er drukningstallene mer enn dobbelt så høye som i fjor, ifølge Frende Forsikring. Og Helge Skjerven, som er rådgivende lege, sier at det er sommer, folk er mer impulsive, og det er lett for å få en spontan dukkert når det er varmt ute. Men vannet er ikke like trygt overalt, og mange overvurderer egne ferdigheter. Det ser vi dessverre i drukningsstatistikken år etter år, med juli som årets verste måned, sier Skjerven. Undersøkelse Norstad har gjort for Frende viser at 47% ikke klarer å svømme 200 meter i sjø. Det er skolekravet for å bli regnet som svømmedyktig. Og til nå i år så har 43 mennesker mistet livet i drukningsulykker i Norge, ifølge tall fra Redningsselskapet. Bare i juni så var det 16 som druknet.

Noen kjappe badetemperaturer. Vi ser litt på fylkesoversikten og ser hvor det er varmest i vannet. I hvert fall i noen deler av landet rekker vi. Rogaland for eksempel. Sandnes 18,7 grader i Frøylandsvatnet. 18,5 i Vestbehagen i Stavanger. I Vestland så er det 19,5 i Klubbavikjo i Kvinnherad. 19 grader ved Almås i Stord. I Møre og Romsdal så er det 15,5 ved Ørnvika i Kristiansund. 16 grader ved Baggestranda i Molde. Og i Rauma er det også 15,5 ved Saltkjelsnes camping. Trøndelag melder om 16 grader ved Kobberdammen i Trondheim. Og 16 grader blank også i Skånes, eller ved Skånes i Levanger. I Nordland så er det 19,4 ved Hersandvollen i Hadsel, kjent for å ha høye temperaturer der. 18 grader ved Breivik i Bodø og 16 grader ved Gamvika i Lødingen.

Jeg skal bare minne om at det bingo på onsdagene her på Sørlandsradioen. Du kan vinne opp til 4000 kroner I enkeltgevinster, og lykkepotten opp til 100 000 kroner. Lykkepotten kan vinnes på tre rader med I alle spill. Hvis du bor på Eidehavn, Saltø eller området rundt, så kan du kjøpe bonger hos Circle K på Saltø eller på Rema 1000 Køgenes. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo.

Stadig flere velger alkoholfritt til fotballkampen. Det mener i hvert fall Kiwi. Salget av alkoholfritt øl har økt med 45% i Kiwi i forbindelse med fotball-VM, og da sammenlignet med samme periode i fjor. Men salget av alkoholholdig øl har økt med bare 12%. Det betyr at veksten i alkoholfritt øl var nær 4 ganger så stor, ifølge tallene fra Kiwi. Og dette er en trend vi har sett over tid, ikke bare under VM, sier Kiwi-sjef Vegard Kjus. Folk ønsker å være med på fotballfesten, men stadig flere velger alkoholfritt eller veksler mellom alkoholholdige og alkoholfrie alternativer, sier Kjus. Og utviklingen er en del av den internasjonale NOLO-trenden, No Alcohol eller Low Alcohol, der stadig flere velger alkoholfri eller alkoholsvake alternativer. Trenden vokser i mange markeder, særlig blant yngre kunder. Det handler ikke om å velge bort det sosiale, men å ha flere valgmuligheter, ifølge Kiwi.

tips, så det vil nok interessere noen at det er kvartfinaler nå i fotball-VM, og i kveld klokka 22.00 på NRK 1 så er det Frankrike som møter Marokko. Andre ting å se på er herlige sommermiddager. Gustav pynter med skatter fra stranda, og Kia lager luksuspiknikk. 1940 på NRK 1. Murder 24/7 sesong 2 er i gang, eller setter i gang i kveld på TV 2. En budbilsjåfør blir overfalt og slått ihjel midt på lyse dagen. 23.25, og kanalen er TV 2. Det er den mest vågale, grundige og kompromissløse tyven i bransjen. Parker er ekspert på å planlegge og gjennomføre nærmest umulige kupp. Dette er grunnlaget for filmen Parker actionfilm på TV3 Plus i kveld klokka 21. Og det var noen TV-tips.

I Kjekt å vite så noterer vi oss at på denne dagen i 1875 ble det norske totalavholdsselskap stiftet av Asbjørn Kloster, ifølge historien i hvert fall. Og det ble opprinnelig startet i Stavanger i 1859 som Stavanger Yngre Avholdenhetsforening. Og det er en frivillig idealisme. Den skilte seg fra eldre foreninger ved at den krevde totalavhold og ikke bare måtehold. Og på et generalmøte i Kristiansand i 1875, som vi har nevnt, ble bevegelsen landsomfattende og fikk navnet Det Norske Totalavholdsselskap. I 2015 skiftet de navn til DNT Edru Livsstil. Organisasjonen arbeider fremdeles for en rusfri livsstil, men med et mer moderne og inkluderende fokus på frivillighet, menneskeverd og rusfrie møteplasser. Og de grunnla for øvrig avisen Menneskevennen.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøte I Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august I fjor I Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen I kveld Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Safe-streiken koster bedriftene mer enn en halv milliard kroner I uken, ifølge Offshore Norge. Flere enn 400 permittert, også I virksomheter som ikke part I streiken. Safe gikk til streik den 15. juni, og Offshore Norge svarte med lockout fra den 27. juni. Evighetskjemikalier, PFAS, så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Rundt 5000 personer døde I Tyskland I juni av varmerelaterte årsaker, det melder landets helsemyndigheter. Oversikten utarbeidet av Robert Koch-instituttet. Samtidig sier tyske myndigheter at hetebølger belaster beredskap og helsetjenester. Tiltak mot ekstremvær vil bli viktig for folkehelsen. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.

Hei igjen og velmøtt til en ny time med agurknyheter, sommervær og i det hele tatt sommerstemning. Mitt navn Kyrre Dahl. Jeg ønsker deg en fortsatt god sommer her i Sommerblanding. Vi skal høre litt om hva som foregår langs kysten denne sommeren. Uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen, mener et forsikringsselskap. Og de er bekymret. Dette kan øke risikoen for uhell. Men mer om det denne timen. Vi skal også høre at svindlerne bruker ofte Vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å se troverdig ut, så ifølge en lenke du kan da klikke på, som du selvfølgelig ikke skal gjøre. Mer om det denne timen. Og nå har listen over nominasjoner til Emmy kommet, så det er klart at komiserien Hacks er nominert i 24 kategorier. Det er en annen serie som har fått enda flere nominasjoner. Hvem det er, får du vite snart.

Værvarslet for de neste tre dagene lover kjempefint sommervær i deler av Norge. Det gjelder da dessverre Sør-Norge for de som bor i nord. Men Nord-Norge, det er litt pent vær innimellom. Her er detaljene. Vi starter med Østlandet, som nå får tre dager med mye solskinn. Kanskje litt regn i overmorgen. Temperaturer opp i 28, 29, 30 grader og kanskje over. Sørlandet får fint vær i et par dager og blir litt mer skyet i overmorgen. 25 grader som en makstemperatur. På Vestlandet er det ventet skiftende skydekke, men mye pent vær. Opp i 23 grader på det varmeste. Midt-Norge får noe mer skyet oppholdsvær. Opp igjen 20 grader på det varmeste. Litt ned igjen i overmorgen. I Nord-Norge er det ventet oppholdsvær, og det er ventet opp igjen 15 grader på det varmeste. I overmorgen litt solskinn før det mest gråvær.

Her kommer en advarsel som vi gjerne kan sende videre. Ikke la svindlerne få feriepengene dine. Det Statens vegvesen som har kommet med en melding. De får nemlig beskjed om at stadig flere svindlere utgir seg for å være Statens vegvesen. Og et klikk kan koste deg dyrt. Det flommer over av falske sms'er og e-poster over telefonene til folk. Meldingene kan se ekte ut, men målet alltid det samme. Å lure deg til å gi fra deg penger, betalingsinformasjon eller personopplysninger. Og de misbruker vegvesenets navn. Fordi svindlere bruker ofte vegvesenets navn og logo for å få meldingene til å fremstå som troverdige. Da kan de be deg fornye førerkortet, betale et gebyr eller følge en lenke til det som ser ut som en offisiell nettside. Sommeren dessverre høysesong for svindelforsøk, og det utnytter svindlerne. Oppfordringen ikke klikk på lenker i meldinger, sier Stein Arild Grønås i Vegvesenet.

Vet du hvem som har navnedag i dag? Ikke det? Da får du vite det nå. Gjøran og Ørjan har navnedag, og Gjøran kan skrives på flere forskjellige måter. Men alle er nordiske eller svenske former av Georg, som kommer av gresk Georgos og betyr bonde. Når det gjelder solens gang, tar vi med soloppgang Lillehammer 03.55, solnedgang 22.50, soloppgang Liverpool, England 04.50, solnedgang 21.41. Nikola Tesla, kjent oppfinner, ble født på denne dagen i 1856. Forfatter Anne Radcliffe ble født i 1764. Forfatter Mervyn Peake i 1911 og Ragnhild Magerøy i 1920. Skuespiller Elsa Lystad har bursdag, hun ble født i 1930. O.J. Simpson, som ble kjent av diverse årsaker, ble født i 1947 på denne dagen.

Frykten for hetebølge får en del til å bli i Norge. En undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring viser at 2 av 10 har endret feriemål i år av frykt for hetebølge. Vi tror flere velger norgesferie i stedet, da skal nok mange på båttur, sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. Og økt aktivitet langs kysten og uerfarne båtførere vil trolig prege skadebildet på sjøen denne sommeren, mener Trygg. Når mange er på sjøen samtidig, øker risikoen for uhell. I tillegg er vi bekymret for høy promille til sjøs, sier Borge. Dag Jogov, som har laget undersøkelsen, viser at 20% oppgir at de har vært passasjer i en båt der føreren har drukket alkohol. Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man fører fritidsbåt, tar mange en risiko de sjeldent ville tatt bak rattet i en bil, sier kommunikasjonsrådgiveren. Det er registrert over 14 000 båthavarier i løpet av de siste 2 årene.

Når det gjelder Finnmark så er det 15 grader ved Lakselv. Det er faktisk 20 grader i Karlsson-vannet i Sør-Varanger. Hammerfest 14 grader ved Mefjord. I Troms så meldes det om 14 grader ved Harstadhavna. Det er ikke overraskende i Harstad. Kvæfjord har 15 grader i vannet i Vassvika. Målselv melder om 11,5 grader i Lille Rostadvatnet, mens Tromsø har 17 grader ifølge Yggdrasil-tunet gårdshotell, 13 grader i Sørvika ifølge Yr. Sommerøya har 11 grader, og på Senja er det meldt om 8 grader i vannet i Aglapsvik. Det var noen badetemperaturer. Det er sommer!

har laks hittil i år, gjør at de strammer inn fiske i Trøndelag og på Nordmøre i årets sesong. Det er selvsagt skuffende at det er nødvendig å begrense fiske midt i fiskesesongen, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen. Mange har nok gledet seg til et fiske som ikke kan gjennomføres, sier han. Samtidig kan vi være glade for at vi har en ansvarlig forvaltning av villaks i Norge, hvor fiske tilpasses laksebestandenes status, sier altså ministeren. I elver som ikke har egen lokal midtsesongevaluering, gjør Miljødirektoratet vurderingene. Dette er typisk mindre lakseelver, og flere av disse elvene i Trøndelag og på Nordmøre får nå kortere fisketid for årets sesong. Det strammes også inn i sjølaksefiske. Fiske med kilenot i Trondheimsfjorden og Åfjorden stanses. Ukentlig fisketid for fiske med kilenot i Namsenfjorden halveres.

kinotips denne gangen er en skrekkfilm, Evil Dead Burn. Og den slipper løs franchisens mest brutale og skremmende kapittel til nå, ifølge Filmweb. Denne filmen inntar kinolerretet med en helt ny bølge av blodig kaos og djevelsk galskap. Så hvis du liker slikt, så er sikkert Evil Dead Burn noe for deg. Litt kort om hva den handler om, hvis du kan kalle det handling. Etter å ha mistet ektemannen sin, søker en kvinne trøst hos svigerfamilien i deres avsidesliggende hjem. Men når de en etter en forvandles til deadites, utvikler familiegjenforeningen seg til et mareritt fra helvete. Og snart innser hun at løftene hun ga i livet fortsatt gjelder, selv i døden. Regi er ved Sebastian Vanicek. Den har 15 års grense, varer for øvrig 2 timer. Evil Dead Burn er kinotipset.

har du fått med deg at nominasjonene til Emmy-prisene er offentliggjort? Den amerikanske sykehusserien The Pitt har stukket av med hele 25 nominasjoner til Emmy. Og på andre plass finner vi komiserien Hacks, som er nominert i hele 24 ulike kategorier. Og dette har blitt offentliggjort denne uka, og prisene deles ut 14. september i Peacock Theater i Los Angeles. For øvrig så er både Hacks og The Pitt å se på HBO Max i Norge. The Pitt følger hverdagen på et sykehus i Pittsburgh, og hver episode utspiller seg i sanntid, og den tar opp forskjellige temaer. Netflix Beef leder an blant kortere serier med 10 episoder eller mindre. Den har fått 16 nominasjoner. En annen tungvekter i dramakategorien er Pluribus, skapt av Vince Gilligan, som stod bak Breaking Bad. Den har fått 18 nominasjoner, som vi altså venter frem til september for å vite hvem som faktisk vinner.

Politiet Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV 2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Georgie Wilms anker forvaringsdommen etter Kampen-drapet. Han ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Johar. Forsvareren Petar Sekulic sier til NRK at Wilms mener forvaring ikke er riktig reaksjon. Wilms ble pågrepet få timer etter drapet den 24. august i fjor i Oslo. Norsk regnesentral har oppdatert sin prognose for hvem som vinner herrefotball-VM. I den første kvartfinalen i kveld er Spania favoritt med 26,9% sjanse. Norges samlede vinnersannsynlighet er beregnet til 5%, det opplyser NRK. Prognosen kan gi et tidlig bilde av hvordan dette ender. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere I kroppen I dag, hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa «Nå det snart leggetid, Endre», for jeg har en sånn innstilling på det. Og så ignorerte jeg den og kom I seng type 2,5 time senere, så det bare min egen feil, ingen andre, så det sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på I går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil. Sendte gode bilder, vært på fjellet han, der var det fint altså.

ruller inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det i alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her i studio. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg er på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det er meg. En privat melding er fint. Det er ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei. Og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som er tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlige vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

Og så skal vi ut og quizze i dag, som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem det?

er Fisketrøm Almanakken, 9. juli i dag, og det er to herrenavn som står oppført. Det er deres dag i dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner i deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så er det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag i Argentina i dag. Og hvis du er en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato i 1850. Har du noen i Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt i dag, for det er Sankt Willehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det er den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet i 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det. Looking right, looking like...

0: Vil bare nevne det at vi spiller bingo på Sørlandsradion på onsdager klokka 20, og jeg håper at du vil være med. Hvis du bor på Tromøya, så kan du kjøpe bonger på Coop Prix Kongsvann eller på Rema 1000 Køgenes. Aldersgrensen for å spille bingo 18 år.
1: Det sommer og ferie!

er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå er jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom i sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til i dag er i alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og død i Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til i dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen er lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette er store ord, men de er vel fortjent. Hvem er vi ute etter i dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker». Richard Nordrock satt jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken i dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen er bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, hadde nær sagt låt nummer to her, men navn nummer to. Og dette kommer fra gresk. Georgios betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne. Ganske mange kjente navn som dukker opp i bursdagslist. Lisa Lystad for eksempel. Skuespillerinnen født i 1930, døde i 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født i 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født i 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født i 1956, ikke ukjent skuespiller.

0: Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet, betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen i pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, i New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter i løpet av dette showet som skal vare i 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som er den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.

0: Norge møter England i VM-kvartfinalen lørdag, og myndighetene forbereder seg på større feiringer i byene her hjemme. Politiet varsler økt bemanning natt til søndag, og helse- og ambulansetjenesten er klare for flere henvendelser. I hovedstaden settes det inn ekstra busser, og politiet iverksetter tiltak for ro, orden og trygghet. Salget av overvåkingskameraer har økt kraftig denne sommeren, det sier elektronikkjedene her i landet. Politiet mener kamera kan gi viktige bevis, men at det ofte er vanskelig å identifisere gjerningspersoner. Forsikringsselskapene understreker at det viktigste er at boligen ser bebodd ut. Politiet i Trøndelag etterforsker leirskredet i Levanger og vil gå grundig gjennom rapporten fra Arbeidstilsynet som kom i dag. Politiet viser til at rapporten konkluderer med brudd hos Bane NOR i byggherreforskriften. Påtaleansvarlig Kjetil Bruland Sørensen sier til TV2 at funnet vil få en sentral rolle i videre etterforskning. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan ga revolvere til flere regjeringsledere på NATO-toppmøtet i Ankara denne uken. Det inkluderer også vår egen Jonas Gahr Støre. Det bekrefter statsministerens kontor. Ifølge kommunikasjonsrådgiver Anne Norskog ble våpenet brakt tilbake til Tyrkias utenriksdepartement etter avtale fordi Norge har strenge regler for innførsel av våpen. Økokrim varsler økt fare for hvitvasking i den nye datasenterbransjen. I sin risikovurdering for i år sier Økokrim-sjef Pål Lønseth at hemmelige kundelister og utenlandsk eierskap kan gjøre det vanskelig å spore reelle pengestrømmer. Bransjen avviser at dette er et bransjeproblem, og sier den vil være mer åpen. Evighetskjemikalier, PFAS, er så vanskelig å fjerne at selv omfattende rensetiltak bare kan fjerne under 2% av utslippene, ifølge forskere. En norsk ekspert sier at forurensningen endrer planetens kjemi for alltid. PFAS spres gjennom blant annet impregnering og klimaanlegg og kan svekke immunrespons etter vaksinering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det er sommer og ferie.

er en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksessen der borte i Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den er der, og så er våren fryktelig positiv. Og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod i kø i går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is er at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og i det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig. Og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen nå i en bil, eller hjemme eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

allerede fått noen riktige svar faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe i den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det er jo ikke førstemann til Mølle som er poenget her, det er et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsipp egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det er at dagens land er kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for Synne i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land er med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet er hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til.

Det er den tredje ledetråden i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden er alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land er kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De er også kjent for enkelte av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, er Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der er hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land er i striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne i midten, og riksvåpne her, det er en ørn. Hvilket land er vi ute etter?

Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk i det siste, så nevn oss da. Jeg føler i alle fall at musikken sitter godt i øret i dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat i dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål i dag, for det er motedagen i dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt er et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det er...

et land som alltid har fascinert meg i hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av ønsket å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelt av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og det et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv deretter.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, i min bok i hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal i hvert fall til 1979. Den 9. juli i 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte i nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage nemlig som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt. Og det bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for. Dette lyden av

0: Hvis du ikke vet om det, så det bingo på onsdagene på Sørlandsradioen. Lykkepotten den opp til 100 000 kroner og kan vinnes ved å få bingo på treraderne i alle fire spill. Og så det enkelt gevinster på opp til 4 000 kroner. Et av de mange utsalgsstedene året Ekstra Moi. Det må være 18 år for å få kjøpt bonger.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

låt her ifra Tina Turner. Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen.

Du lytter til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den nye musikken ifra Sørlandet. Da spiller vi nyere musikk ifra band og artister som har en tilknytning til landsdel. Og denne sendingen vil også bli dedikert til band og artister som skal opptre på Sørlandet i festivalsesongen. Her er en artist som skal opptre på Sørlandet i sommer. Nemlig Odd Nordstoga, som kommer til Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. Her er sangen hans Ingenting å

ingenting å være redd for, og Odd Nordstoga skal opptre på Canal Street i Arendal torsdag 23. juli. En annen artist som skal opptre på Canal Street i år, fredag 24. juli, det er Kjartan Lauritsen, og vi skal høre en sang av han her sammen med Super Maria. Sangen heter Boomerang.

Bumerang het sangen der, altså, med Kjartan Lauritsen, som skal opptre på Canal Street fredag 24. juli. Og du lytter fremdeles til Palmekysten, programmet på Sørlandsradioen som tar for seg all den siste nye musikken fra Sørlandet, og musikken til artister som skal opptre på Sørlandet. Og det er ikke bare festivaler, det er også konsertrekker i bakgårder og på torv. Og en av artistene som skal opptre i Posebyhaven, det er Hilde Hefte. Hun opptrer 12. august, og vi skal høre en sang av Hilde Hefte fra Kristiansand. Her er sangen Nok tristesse.

Det var Hilde Hefte fra Kristiansand med sangen Nok Tristesse. Hilde Hefte opptrer i Posebyhaven 12. august. Og en annen lokal artist som opptrer i Posebyhaven i sommer, det er Sordal. Han opptrer 26. august. Her er en sang av han, Bon Voyage.

heter den sangen der, fra Sordal, som er fra Grim i Kristiansand. Han blir å oppleve live i Posebyhaven den 26. august. Jan Eggum returnerer til Kristiansand og til Posebyhaven scene 14. juli. Her er Jan Eggum med en av hans

Det var altså Jan Eggum med Heksedans, og Jan Eggum kan oppleve på scenen i Posebyen den 14. juli i år. Countryartisten Erlend Gunstveit ifra Grimstad, kjent fra The Voice, han arrangerer sin egen countryfestival i Grimstad 31. juli til og med 2. august. Der inviterer han da band og artister fra forskjellige kanter av landet og fra utlandet. Og festivalen heter Coming Home Country Festival. Og Coming Home, det er også titel på hans siste single, som vi skal høre her. Coming Home.

Det var Erlend Gunstveit, Coming Home. 28. og 29. august arrangerer Kristiansand Blues og Rockklubb Kristiansand Blues Festival på festningen. Da kommer Good Time Charlie på scenen, blant andre, hvor Kjetil Grande fra Kristiansand var medlem en gang i tiden. Her er sangen Every Broken Heart fra deres siste album Boom In, som kom ut i fjor.

Det var Good Time Charlie med sangen Every Broken Heart. Elvira og mandalittene får æren av å åpne Mandal Jazz torsdagen 9. juli klokken 19. Og hvem er Elvira og mandalittene, spør du? Jo, det er Elvira Nikolaisen fra Moi og musikerne hennes, som hovedsakelig kommer fra Mandal. Derfor kalles bandet Elvira og mandalittene. Vi skal høre en sang fra albumet Every Day I'm Born Again, som kommer til å bli spilt under konserten på Mandal Jazz. Her er Your Name Is Beautiful, sammen med Morten Harket. Now

Elvira og mandalittene, Your Name is Beautiful. Og vil du høre TNT på Sørlandet i sommer, så kan du det på Høllesanden Live 15. august. Det er altså i Søgne. Her er TNT og 10,000 Lovers in One.

Mellom 16 og 18 juli blir det Ravnedalen Live i Kristiansand. Da kommer Patti Smith Quartet, Highest Kite, Ylvis, Tobias Steen, Ramon, Espen Lind og Bertine Settlist og Synnevo. Og her kan du høre Synnevo med låta 16. Hard to

Det var Synnevo med Sexton, og hun opptrer på Ravnedalen live mellom 16 og 18 juli, og hun opptrer også på Treungenfestivalen i Telemark. Det er mellom 29. juli og 2. august. På Telemark, på Treungenfestivalen finner du også Didi Velle, du finner Staysman, Postjordbygge, Rotlaus, Admiral P og mange flere. Her er Didi Velle fra Mandal med låta Drunk Punk.

0: Det var Didi Velle med låta Drunk Punk, og Didi Velle kan du høre på Treungenfestival, som arrangeres i Telemark mellom 29. juli og 2. august, og den 10. juli blir det regattafest i Bakkskott, Tvedestrand. Der kan du få med deg Torgeir og kjendisene, Johnny Boy og Halva Prise, som du skal få høre her med deres siste single, Ut av Oslo.
1: Jeg får en

Ise sammen med River og deres siste singel ut av Oslo og halva priset. De opptrer på regattafesten i Bakskott i Tvedestrand 10. juli. Og den 10. juli da starter også Måkeskrik på Odderøya. Der finner du Glucifer og her er en av deres populære låter, Desolate City.

Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og håper vi høres igjen om en uke. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

tror ikke du har unngått å høre det, men jeg sier det igjen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Du kan også kjøpe bonger på internett I tillegg til de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradion.no. Du må være 18 år for å delta.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

Du hører på Sørlandsradioen. Mitt navn Jonas Bording. Slå nå endelig følge noen minutter til. Jeg kan love at det kommer flere gode låter I minuttene fremover.

En anbefaling, forslag til hva du kan gjøre på onsdagskveldene, det å spille bingo med oss i Sørlandsradion. Mange de inviterer over naboen, koker kaffe, gjør litt sosialt ut av det, men du trenger jo ikke det. Du kan spille alene også, men følg at du sammen med noen. Vi spiller jo sammen selv om vi sitter på forskjellige steder. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Krøggenes. For å delta må du være 18 år.

0: låta av Bon Jovi.
1: Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres.

0: love.
1: Mana mana. Mana mana. Mana mana. Mana mana.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere i kroppen i dag, enn jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa «Nå er det snart leggetid, Endre», for jeg har en sånn innstilling på det. Og så ignorerte jeg den og kom i seng type 2,5 timer senere. Så det bare min egen feil, ingen andre. Så det, sånn er det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på i går. Tor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil. Sendte gode bilder, vært på fjellet han. Der var det fint, altså.

seiler inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du er positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det i alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her i studio. Bruk i så fall sosiale medier, søk meg opp der. Jeg er på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det er meg. En privat melding er fint. Det er ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei, og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som er tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlige vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

Og så skal vi ut og quizze i dag, som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det er en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som er norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som er mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det er det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det er noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem er det?

Jeg har fisket frem almanakken 9. juli I dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag I dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner I deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag I Argentina I dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato I 1850. Har du noen I Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt I dag, for det Sankt Villehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet I 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.

Vi er kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå er jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom i sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til i dag er i alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og døde i Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til i dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen er lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette er store ord, men de er vel fortjent. Hvem er vi ute etter i dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker». Richard Nordrock satte jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

Det er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken i dag. Det er Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen er bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, ja, den sagt låt nummer to her, men navn nummer to. Og dette kommer fra gresk. Georgios betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne. Ganske mange kjente navn som dukker opp i bursdagslitt. Lisa Lystad for eksempel. Skuespillerinnen født i 1930, døde i 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født i 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født i 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født i 1956, ikke ukjent skuespiller.

Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnsson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnsson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnsson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet. Betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnsson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

0: I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som er den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.
1: Jeg må minne en gang til om at det bingo på Sørlandsradion onsdager klokka 20. Kjøp deg bonger på nettet eller et av de mange utsalgsstedene langs Sørlandskysten. Det en aldersgrense på 18 år for å kjøpe og spille. Du kan kjøpe bonger på en lang rekke steder I Grimstad, Arendal og Lillesand. For en fullstendig oversikt så kan du gå inn på sørlandsradion.no.
2: Det sommer og ferietid!
3: Det lyden av sommer.
0: Det en sånn positiv, deilig sommer dette her, ikke minst på grunn av suksessen der borte I Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den der, og så våren fryktelig positiv, og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod I kø I går for å kjøpe meg is, og ingenting hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og I det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig, og den starter vi med om et lite øyeblikk.

Det på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen i en bil, eller hjemme eller på jobben. Og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonen da, for enkelt av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for synd I hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer 2 på plass nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere. Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne I dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi I dag? Jeg sier lykke til!

0: Det er den tredje ledetråden i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden er alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land er kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De er også kjent for enkelte av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, er Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der er hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land er i striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne i midten, og riksvåpne her, det er en ørn. Hvilket land er vi ute etter?
1: Det er sommer og ferietid!
2: Dette er Sørlandsradioen.
0: Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk i det siste, så nevn oss da. Jeg føler i alle fall at musikken sitter godt i øret i dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat i dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon der du går av sted og gjør dine gjøremål i dag. For det er motedagen i dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak og den litt slitne jeansen tross alt er et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det.

si det med stor overbevisning, så, så bruker det å treffe. Det er dagen for erter I dag, som du finner I sånn belg. Hva heter de da? Det ikke så viktig. Uansett, det erter som litt inn I dag. Det går an å finne på ting I den forbindelse, selv om jeg vet at det mange av oss, meg inkludert, som synes erter litt sånn. Og så det uka for kaniner. Om den I bur eller på tallerkenen.

et land som alltid har fascinert meg I hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av å ønske å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og det et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv der, rett og slett.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake i tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, i min bok i hvert fall, ikke er så lenge siden, så er det det. Vi skal i hvert fall til 1979. Den 9. juli i 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte i nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk er ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage, nemlig, som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt, og det bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp, riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

Lille fredagsaften har ankommet, torsdag, hvis vi skal bruke den offisielle benevnelsen i boka her. Det skal man jo, som du hører, så leter jeg litt etter ord. Leter litt etter ord. Jeg tror jeg litt trøttere I kroppen I dag, jeg, hva jeg hadde tenkt. I går så var det hyggelig lag, sånn verandaløsning. Varmelampe måtte vi ha på et tidspunkt, det var litt trist. Men det var veldig, veldig hyggelig, altså. Nøt, god mat, godt selskap, god samtale, og så bippet uret mitt og sa, nå det snart leggetid, Endre, for jeg har en sånn innstilling på det, og så ignorerte jeg den og kom I seng type 2,5 timer senere, så det bare min egen feil, ingen andre, så det, sånn det. Det var et par meldinger jeg ikke fikk svart på I går, Thor Ørnulf fortjener et takk, et nikk og et smil, sendte gode bilder, vært på fjellet han, der var det fint altså.

triller inn denne torsdagen på massevis av godt humør og god energi og sånn. Ser det stilles noen spørsmålstegn ved hva skjer når Norge ryker ut og all denne gode stemningen, hvor lenge vil den vare? Ja, men den varer vel så lenge den gjør da. Vi får forsøke å være så positive vi bare kan. Hvis du positiv eller negativ, uansett hva du har på hjertet, så mottas det i alle fall med takk herfra. Du kan ta kontakt med meg her i studio. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp der. Jeg er på alle sammen. Du finner meg hvis du skriver inn Endre Lundgren. Det er meg. En privat melding er fint. Det er ikke alltid en ønskeplate, for eksempel, postet på veggen min på Facebook, kommer noen som helst vei. Og den blir slettet, ikke minst. Ta det på privatmelding. Vi starter med dagens quiz om et lite øyeblikk. Jeg skal fortelle deg hva dagens quiz går ut på, hva som er tema og hvordan vi skal komme oss gjennom den på sitt vanlige vis. Og på veien dit så har jeg også litt musikk å by på.

Og så skal vi ut og quizze i dag, som i går. Neida. Og så skal vi ut og quizze, og det en kjent person vi skal frem til. Og det betyr at vi skal gi deg tre ledetråder som omhandler dennes liv og levnet. Jeg sier det sånn. Det betyr at personen både kan være levende eller død. Det kan være en person som norsk eller utenlandsk. Og det kan være en person som mann eller kvinne. Ja, eller noe annet hvis det de definerer seg sånn. Vi har disse tre ledetrådene, de kommer i tre omganger, de skal gjentas litt underveis. Svaret kommer mot slutten av timen, så du kan avvente fasit. Her har du din egen dommer, så du bestemmer selv om du skal premieres eller ei. Jeg synes jo en premiering hører hjemme, selv om svaret skulle være feil, om du ikke har googlet noe av dette. Personen vi skal frem til i dag, og la meg avkrefte dette med det samme, ikke en utlending, men en nordmann, født på Kvikne. Det noe nord for Tynset. Døde dog i Paris. Hvem det?

0: fisket frem almanakken 9. juli i dag, og det to herrenavn som står oppført. Det deres dag i dag. Gjøran og Ørjan, gratulerer med dagen. Hvis det bor en liten argentiner i deg, eller et Messi-fan, kanskje et Maradona-fan, det finnes jo de fortsatt også, så det uavhengighetsdag, altså nasjonaldag i Argentina i dag. Og hvis du en som tror på Bahá'í-troen, så var det Babs martyrdød som inntraff på dagens dato i 1850. Har du noen i Danmark? Familie eller andre, så får du si at de må feste hardt i dag, for det Sankt Willehad av Danmark som har sin festdag. Jeg aner ikke hvordan de løser det, men det kan du sikkert finne ut enkelt ved bruk av Google, skulle jeg regne med. Og så har vi flere ting som har skjedd sånn rent historisk. Vi kan ta med oss Operasjon Husky, og det den allierte invasjonen av Sicilia som ble innledet i 1943, eller begynnelsen på slutten, som vi nå kan kalle det.
1: Dette lyden av sommeren.
0: Vi kommet til ledetråd nummer to i dagens quiz. Vi skal finne frem til en kjent person. Nå jeg spent på om du har klart det allerede på første ledetråd som kom i sted. Jeg kan fortelle deg at jeg har fått to meldinger med riktig svar, og så får vi se om det dukker opp noen flere etter hvert. Personen vi skal frem til i dag i alle fall norsk, født på Kvikne, det ligger nord for Tynset, og døde i Paris. Ledetråd nummer to nå. Personen vi skal frem til i dag kan jo beskrives på mange forskjellige måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler, teaterpersonlighet, listen lengre. Han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Dette store ord, men de vel fortjent. Hvem vi ute etter i dag? Tygg litt på det, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi leter altså etter en meget kjent person I dag, og stadig flere har kommet med riktig svar. Det ikke noen voldsom mengde, men jeg går ut fra at vi får til det til ledetråd nummer 3 her. La oss gjenta de to første først. Jeg sa at personen vi skal frem til I dag norsk, født på Kvikne, nord for Tynset og døde I Paris. Ledetråd nummer 2 var at personen vi skal frem til I dag kan beskrives på mange måter, men var særlig kjent som samfunnsdebattant, poet, redaktør, folketaler og teaterpersonlighet, og han knyttes sterkt til den norske politiske og kulturelle historie og arv. Hvilket leder oss til nummer 3? Du klar? Godt. Personen vi skal frem til I dag skrev nasjonalsangen. Ja, vi elsker. Richard Nordrock satte jo musikk til den. Andre dikt som denne personen har skrevet har blitt tonesatt av andre kjente komponister, herunder både Edvard Grieg og Halvdan Kjærulf. Hvem det?

er to navn som dukker opp når vi sjekker almanakken I dag. Det Gjøran og Ørjan som har navnedag, så et gratulerer med dagen aller først. Om Gjøran så står det at det en norsk skrivemåte av et svensk navn. Øen bare annerledes. Den svenske med sånn O med tødler over. Som igjen en nyere variant av Ørjan, hvilket bringer oss til, ja, den sagt låt nummer to her, men navn nummer to. Og dette kommer fra gresk Georgios, betyr han som dyrker jorden. Vi har en del fødselsdager inne, ganske mange kjente navn som dukker opp I bursdagslist. Lisa Lystad for eksempel, skuespillerinnen født I 1930, døde I 2023. Av de noe mer yngre på listen så finner vi for eksempel Jack White, den amerikanske musikeren, født I 1975. Og vi tar med oss Courtney Love, amerikansk musiker, født I 1964. Ja, Tom Hanks da, vi tar med han også. Født I 1956, ikke ukjent skuespiller.

Vi har altså lett etter en meget kjent person I dag. Og det en som skriver her, herregud, det jo Bjørnstjerne Bjørnson. Ja, det det. Det Bjørnstjerne Bjørnson. Jeg vet ikke om Gud var involvert I resonemanget her, men om han var, så får vi sende en takk til ham også. Det altså Bjørnstjerne Bjørnson, mannen som ble født nord for Tynset, døde I Paris, og gjorde mye I sitt liv. Han var jo en som levde akkurat I overgangen også, mellom union og selvstendighet blant annet. Betød ganske mye for den norske politiske og kulturelle historiearv. Han var en folketaler, samfunnsdebattant, men fremfor alt dikter, skrev nasjonalsangen «Ja, vi elsker», og en hel del andre dikt også. En som skal favnes I rødt, hvitt og blått når man oppsummerer de viktigste nordmenn gjennom tidene. Bjørnstjerne Bjørnson, riktig svar I dagens quiz. Jeg håper du landet den I så fall. Klapp på skulderen og forhåpentligvis en god premie.

0: I rekken av interessante showbiz-nyheter så tenker jeg vel alt som kommer fra VM stiller ganske høyt på lista. Nå har FIFA bekreftet listen over artister som skal opptre under finalen I pausen, og det den kanadiske popstjernen Justin Bieber som med som hovedartist på den musikalske opptredenen. Og VM-finalen skal altså holdes om bare 10 dager, den 19. juli, I New Jersey på MetLife Stadium, akkurat der vi slo Brasil. Det et par andre karakterer du møter I løpet av dette showet som skal vare I 11 minutter. Det Coldplay's Chris Martin som den kreative hjerne bak dette. Det blir blant annet karakterer fra Sesame Street og The Muppets. Det blir litt Coldplay også. Og så blir det Madonna, Shakira og BTS.
1: Husk at det bingo på Sørlandsstadion hver onsdag klokka 20. Det aldersgrense på 18 år for å spille bingo. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti I Arendal.

er en sånn positiv, deilig sommer dette her. Ikke minst på grunn av suksess der borte i Nord-Amerika. Og så tenker jeg vel at vi stort sett setter pris på at det blir sommer. Vinteren den føles fryktelig lang når den er der, og så er våren fryktelig positiv. Og så blir liksom sommeren en helt sånn ekstrem overdose-mosepose. Stod i kø i går for å kjøpe meg is, og ingenting er hyggeligere enn det. Jeg tenker hun som stod foran meg var 5, ja. Og det var en ganske intens diskusjon der med mor om nøyaktig hva slags is hun skulle ha. Det var en diskusjon om antall kuler og kjeks eller beger og smaker og sånn. Det beste med å stå bak en 5-åring som skal kjøpe is er at du får noen gode ideer selv. Så jeg fikk meg en ordentlig god is. Masse forskjellige deilige smaker og sauser og i det hele tatt. Vi skal gi deg enda en quiz denne torsdagen. Selvfølgelig, og den starter vi med om

Det er på tide med en quiz, og vi skal finne frem til et land. Det er utfordringen. Vi har tre ledetråder å komme med for å finne frem til dette ene landet. Den tredje ledetråden en beskrivelse av flagget, hvis du føler at det der du sterkest. De andre tingene litt historie og fakta og sånne ting. Som nevnt, de tre ledetrådene kommer stykkevis og delt her. Vi skal gjenta noen av dem underveis. Husk at du ikke skal jukse med å google og sånn. Du kan godt samarbeide med noen, hvis du sitter sammen med noen i en bil eller hjemme eller på jobben, og så får vi se da, hvor vi ender. Du din egen dommer i dag, så du bestemmer om du skal premieres for innsatsen når vi kommer til enden, og fasit dukker opp ved slutten av timen. Dagens land, ja, det kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene, og dessuten for enkelte av verdens mest kjente byggverk.

har allerede fått noen riktige svar faktisk. Synne var på labben, jeg tror det tok 24 sekunder eller noe den retning, så sa det ding, og så stod det et svar på skjermen min her. Men det jo ikke førstemann til Mølle som poenget her. Det et poeng å komme seg i havn til slutt. Så du har stadigvæk muligheten, og du kjemper sånn i prinsippet egentlig kun mot deg selv. Jeg har kommet med en ledetråd, og det at dagens land kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonen, da, for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og det var tydeligvis nok for Synne i hvert fall. Og så får vi se. Hvordan det med deg? Er du allerede på vei til noe? Har du noen alternativer kanskje, men du ikke helt sikker på hva? I så fall så skal jeg hjelpe deg nå. Vi har ledetråd nummer to på plass, nemlig. Dagens land med sine over 100 millioner innbyggere, Afrikas tredje største land, målt etter befolkning. Innbyggerne i dette landet hovedsakelig muslimer. Så, hvor skal vi i dag? Jeg sier lykke til.

0: Det er den tredje ledetråden i dagens quiz. Vi er altså på utkikk etter et land. Og den tredje ledetråden er alltid en beskrivelse av selve flagget. Så her kan det være at du har din forse og tar dette på strak arm når du får den. Men la oss gjenta de to foregående ledetrådene likevel. Dagens land er kjent for sin storhetstid som en av oldtidssivilisasjonene. Du har garantert hørt om enkeltpersoner til og med fra den tiden. De er også kjent for enkelte av verdens mest kjente byggverk. Nummer to var at dagens land, med sine over 100 millioner innbyggere, er Afrikas tredje største land målt etter befolkning, og innbyggerne der er hovedsakelig muslimer. Og så langt jeg kan se, så har de to ledetrådene langt på vei vært nok for ganske mange. Vi får se om flagget åpner opp dørene litt videre på gap her. Flagget til dagens land er i striper, rødt, hvitt og sort, og så har det riksvåpne i midten, og riksvåpne her, det er en ørn. Hvilket land er vi ute etter? I bil eller båt,
1: på jobb eller fri. Det er sommer og ferietid!
2: Det er lyden av sommer. Dette er Sørlandsradion.
0: Hvis noen spør, har du hørt noe god musikk i det siste, så nevn oss da. Jeg føler i alle fall at musikken sitter godt i øret i dag. Vi skal ut og sjekke hvilke merkedager vi kan markere akkurat i dag. Og nå håper jeg du føler deg som et sånn moteikon, der du går av sted og gjør dine gjøremål i dag, for det er motedagen i dag. Og du kan jo forklare at den t-skjorta du fant der bak, og den litt slitne jeansen, tross alt er et motestatement. Det kan det nemlig være. Bare tro på det, og si det med stor overbevisning, så bruker det å treffe. Det er dagen for erter i dag, som du finner i sånn belg. Hva heter de da? Det er ikke så viktig. Uansett, det er erter som er litt inn i dag. Det går an å finne på ting i den forbindelse, selv om jeg vet at det er mange av oss, meg inkludert, som synes erter er litt sånn. Og så er det uka for kaniner, om den er i bur eller på tallerken.

Ja da, et land som alltid har fascinert meg i hvert fall, svaret I dagens quiz. Vi skulle frem til Egypt I dag. Og Egypt, det jo... Altså, hvis du noen gang har vært I nærheten av ønsket å bli arkeolog, for eksempel, så på en måte Egypt ganske høyt oppe på den listen. Egypt, Roma, Hellas, Babylon, Maya, Aztek, Inka. Altså, listen ganske heftig, men Egypt den henger høyt. Og det var dit vi skulle I dag. Jeg sa at de hadde sin storhetstid som oldtidssivilisasjon. Egypter, historien nok som argument der. Og for enkelte av verdens mest kjente byggverk, og vi kan nevne pyramidene ved Giza, Sfinksen som også står I Giza, Kongenes dal og så videre. I dag et av Afrikas største land, målt etter befolkning, og det et muslimsk land dessuten. Alt dette var deler av ledetråden I dagens quiz. Riktig svar altså. Egypt, jeg håper du fikk rett, og at du premierer deg selv der, etter.

Jeg tenkte vi skulle børste litt støv av noe historie her. Han har sagt vi skal ikke så veldig langt tilbake I tid, men det skal vi faktisk. Selv om 1979, I min bok I hvert fall, ikke så lenge siden, så det det. Vi skal I hvert fall til 1979. Den 9. juli I 1979, uten et eneste menneske til stede, så suser den amerikanske romsonden Voyager 2 forbi vårt solsystems aller største planet, og det Jupiter. Har du forresten noen gang sett Jupiter på himmelen? Den dukker opp ofte I nærheten av månen, og hvis man har et teleskop og retter det mot den og zoomer inn så godt man bare kan, så kan man se stripene på Jupiter og så videre. Når Voyager 2 passerte Jupiter, så fikk vi for første gang noen ordentlig fantastiske nærbilder. Og vi skal også tilbake til 1979, når vi gjorde dette første gang, som høres lenge ut, men som faktisk ganske nylig.

Vi snakker mye om fotball-VM om dagen, ikke helt uten grunn. Vi gjør det sånn tålig greit som nasjon, vil vi kunne påstå. Neste motstander England. Kampen på lørdag. Det kvartfinale i VM. Og engelskmennene har ett problem. Det en stjernepage, nemlig, som har skadet seg. Forholdsvis smertefullt også i håndleddet, og det skjedde under feiringen da de kom til kvartfinalen. Han skulle hoppe over et sånt reklameskilt, traff litt feil med hånda og landet dumt, og det bildet på nett her, ser jeg nå, av ham liggende i sengen med en tommel opp, riktig nok, men og noen smilende leger rundt seg. Jeg vet ikke om dette blir spill, altså. Dette ikke den viktigste da, av de engelske spillerne. Jordan Henderson har en rolle, men det vel Harry Kane vi hovedsakelig bekymret for.

Jeg tror jeg var innom tema is litt tidligere i sendingen i dag, og det ikke fritt for at det blir en is i dag også. Det ikke mange ting jeg gjør som liksom helt super crazy, og det jo ikke crazy å spise is, altså det jo ikke det. Men jeg tenker det blir en til i dag, ja. Noen ganger så går det på sånn som man finner i isdisken på Circle K, eller så det liksom litt sånn ordentlig. Man går til et sted som lever av å selge is, og det kuler, og det liksom det ene og det andre. Jeg tenker det blir en av dem i dag. I hvert fall det som planen, så får vi se om vi kommer oss i havnen med den. Jeg tror det blir suksess, for å si det sånn. Jeg tror det blir kronet med suksess. Nesten helt sikkert, faktisk. Nå er det sånn at radiodagen den bare fortsetter uten kaffepause, men den kommer tilbake da, i morgen, hvis du har lyst. Da er det fredag, og vi skal gjøre masse hyggelige ting ved inngangen til helgen. Kanskje til og med snakke om fotball.